1969. u Los Angelesu. Njihova glazba bila je eklektična mješavina rock'n'rolla, bluesa, R&B-a, boogie-a, country-a, folka, gospela, soula, funk'a i jazz fusion utjecaja. Dixie Chicken, njihov je treći studijski album iz 73. s kojeg slušamo istoimenu pjesmu. Zaštitni je znak benda. Mnogi je smatraju jednom od najboljih pjesama koja spaja rock, blues, funk i zvuk New Orleansa. Upravo je tim albumom Little Feat definirao svoj prepoznatljivi stil. Naziv Dixie Chicken nema službeno značenje. Tekst su napisali Lowell George i Martin Kibley, koji je kasnije ispričao da je inspiraciju dobio nakon što je vidio reklamu za restoran pod tim imenom. Iz tog neobičnog naziva razvio cijelu priču.

0: This is rock and roll.
1: Glazbeni vremeplov.
2: Na današnji dan 1901. godine rodio se pjevač, vođa sastava i truvač Louis Armstrong. Tijekom dojmljive karijere postao je najveći jazz glazbenik, neosporni čelnik popularne glazbe 20. stoljeća i jedna od najvećih figura u povijesti glazbe. Armstronga su voljeli ne samo zbog njegovog trubačkog talenta, nevjerojatnog čistog i prodornog sviranja na trubi te specifičnog krapavog pjevanja, nego i zbog ljudske topline i velikodušnosti te zbog simpatične osobnosti velikog djeteta koje se raduje životu i živi za glazbu. Louis je umro od srčanog udara u snu 6. srpnja 71. mjesec dana prije 70. rođendana. Danas slušamo We Have All The Time In The World. Jedna je od najdirljivijih pjesama koje je Louis ikada snimio. Nastala je 69. za film o Jamesu Bondu, On Her Majesty's Secret Service, a napisali su je skladatelj John Barry i tekstopisac Hal David. Iako je danas smatraju klasikom, u vrijeme objavljivanja nije bila veliki hit. Popularnost joj je znatno porasla desetljećima kasnije, govori o dvoje ljudi koji vjeruju da imaju cijeli život pred sobom.

Na današnji dan 1940. rodio se američki klavijaturist i basist Larry Knechel, najpoznatiji kao član skupine The Wrecking Crew, glazbeni su kolektiv Los Angeleskog session glazbenika, koji su svirali s glazbenim veličinama poput Simona i Garfunkla, Duane Eddy-a, Beach Boysa, Mamas and Papas, Monkeysa, Doorsa i Elvisa Presleya. S klasičnim američkim gitaristom, skladateljem, piscem, komičarom i pjesnikom Masonom Williamsom, 1968. godine snimili su instrumental Classical Gas. Mason Williams rekao je da je želio napisati djelo koje će spojiti klasičnu gitaru s modernim ritmom. Izvorni radni naslov bio je Classical Gasoline, kao igra riječi s izrazom Classical Music. Kasnije ga je skratio na Classical Gas jer je smatrao da bolje zvuči. Sam naslov ne govori o benzinu, nego sugerira da je riječ o gorivu ili energiji koju klasična glazba može dati suvremenoj glazbi.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.

0: Radio Televizija, Radio Zadar, Dnevnik.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji. Evo što donosimo u emisiji. Vatrogasci i zračne snage danas ponovno djeluju na Novom Bokanjcu, planulo i u Privlaci. Toplinski val i dalje ne popušta zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Prije 31 godinu počela vojno-redarstvena operacija Oluja u čast braniteljima. Jutros kod središnjeg križa na gradskom groblju položeni vijenci i zapaljene svijeće. Učinjen novi korak u realizaciji projekta izgradnje novih POS-ovih stanova na Smiljevcu.
0: Dnevnik.
1: Ponovno se aktivirao jučerašnji požar na području Novog Bokanjca. Kako smo prije nekih pola sata doznali od županijskog zapovjednika Mateja Rudića, vatra se rasplamsala na dijelu požarišta koji je teško pristupačan. Ponovno su angažirane zračne snage koje djeluju na gašenju novog požara koji je buknuo u Privlaci.
2: Na jednom dijelu požara na teško pristupačnom terenu došlo do aktivacije. Vatrogasci koji su bili na dežurstvu odmah su pristupili gašenju, odmah su poslali dakle i ostale snage javne vatrogasne postrojbe Zadar, tako da vatrogasci su djeluju sa zemlje, a iz zraka je da pomaže nam dva kanadera smo zatražili, a isto tako imamo i požar u Privlaci. Tamo smo zatražili dva traktora i tamo su na terenu dobrovoljna vatrogasna društva NINS s lokacijom Vir, Vrs i Ražanac.
1: Što se tiče procjena ovog zadarskog požara, procjena...
2: To će biti jako brzo stavljeno pod nadzor, dakle radi se o aktivaciji na jednom dijelu rubnog dijela od jučer požara i to će jako brzo biti stavljeno pod nadzor. Dakle, što se tiče Privlake, tamo je u tijeku isto gašenje, sedmatske snage su, kako sam rekao, dva traktora smo zatražili iz zraka, isto ćemo napraviti sve da ga što prije stavimo pod nadzor i očekujemo brzu lokalizaciju.
0: Dnevnik.
1: A ekstremne vrućine i suša dodatno pogoršavaju stanje u dijelovima Europe i Sjedinjenih Država. U Austriji je vrhuncu toplinskog vala s temperaturama koje bi na istoku zemlje mogle dosegnuti 40 stupnjeva i srušiti državni rekord, a u Grčkoj se zapadno od Atene više od 400 vatrogasaca i 21 zrakoplov bore s velikim požarima. Veliki požari haraju američkom saveznom državom Washingtonom gdje je evakuirano oko 65.000 ljudi. Izgorilo je više od 3.000 hektara površine. A na Dunavu u Batini jutros se izmire na rekordno nizak vodostaj od minus 144 cm i Drava je u Osijeku ovoga ljeta više puta dosegnula povijesni minimum. Unatoč tome problema s vodoopskrbom i kvalitetom vode nema, a u idućih od 5 do 7 dana ne očekuje se znatnije promjene vodostaja, kaže zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu Hrvatskih voda Marija Spajić.
3: Situacija je ozbiljna, bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
1: Rekordno nizak vodostaj Dunava gotovo tijekom noći zaustavio rad jedine mađarske nuklearne elektrane, dodatno upozorivši na utjecaj ekstremnih vremenskih uvjeta na energetsku sigurnost Europe. Rekordno su povijesni niski vodostajima rijeka i u našoj zemlji. Čuli smo, sigurnost opskrbe električnom energijom je zajamčena, poručuje to iz Bola na Braču premijer Andrej Plenković.
4: Što se tiče Krškoga, jučer sam bio sa ministrom Šušnjarom, on je u kontaktu sa slovenskim kolegom, za sada je sve pod kontrolom. Iz te strane nema nikakve ugroze, evo ja ću i danas ovdje sa predsjednikom uprave HEP-a koji je također na Braču malo razgovarati o toj situaciji da dobijem neposredni briefing o najnovim informacijama, ali za sada prema mojim informacijama od jučer iz razgovora s ministrom koji je nadležan za energetiku, situacija je stabilna.
0: Dnevnik.
1: Ministri unutarnjih poslova EU održali su izvanredni video sastanak nakon što je prošlog tjedna 60.000 migranata ušlo u španjolsku sjevernoafričku esklavu Ceutu. Hrvatski ministar Davor Božinović na sastanku je sudjelovao iz Zadra. Izjavu je dao u policijskoj upravi Zadarskoj.
5: Ja mislim da je ovo danas bila jedna vrlo balansirana, uravnotežena rasprava, nije bilo nikakvih optužbi, svi smo više manje izrazili i solidarnost sa Španjolskom i naravno svi smo istakli da je vrlo dobro kako je Španjolska veliku većinu dali 95%, 98% tih migranata u suradnji sa Marokom vratila na područje Maroka, tako da zapravo mogu reći da su države danas postupile, države članice su i u svom izričaju i u svojim prijedlozima pokazale ono što zapravo krasi europski projekt, a to je da se u svakoj krizi nađe dovoljno elemenata zajedničkih točaka kako bi se dodatno ojačalo europsko jedinstvo.
0: Dnevnik Radio Zadra.
1: Prije 31 godinu počela je vojno-redarstvena operacija Oluja 4. kolovoza 95. godine. U 5 sati iz 30 smjerova istodobno je krenulo gotovo 200.000 pripadnika hrvatskih oružanih snaga i specijalnih jedinica policije. Malo manje od 11.000 četvornih kilometara okupiranog prostora oslobodili su za 84 sata. Poginulo je 245 hrvatskih branitelja. Prisjećajući se operacije Oluja i borbi na zadarskom području, sudionici akcije podsjećaju kako prvi dan napredovanja nije išao lako. Prvog dana proboja, unatoč snažnom moralu, hrvatske snage naišle su na žestok otpor neprijatelja, pri čemu je bilo više ranjenih i poginulih ratnika. Prekretnica je uslijedila već idućeg dana kada je stigla vijest o ulasku 4. i 7. gardijske brigade u Knin, što je slomilo otpor protivnika i otvorilo put prema konačnoj pobjedi. Satnik Ante Srzentić, operativni čas u zapovjedništvu 112. brigade.
6: Prvog dana, iako se danas misli da je to, postoje mišljenja da je to sve išlo nekako lagano, međutim nije bilo baš tako. Prvog dana je bilo žrtava, već prvog dana imali smo ranjavanje pet pripadnika 112. brigade u Kašiću nedaleko od crkve, zapovjednik Voda i njegovih 4-5 vojnika je ranjeno. Imali smo ubrzo u roku sat dva vremena u Narančićima iznad Novigrada pogibiju Valtera Zupčića, pripadnika 112. brigade. Imali smo na Velebitu pogibiju specijalne policije Ante Baljaka iz Zadarskih poskoka, iz Termita poginulog i teško ranjenog, dakle dalje na južnu stranu preko Ravnih Kotara. Dakle, prvog dana smo imali prilično veliki otpor, drugog dana već smo primili vijest da su 4. i 7. gardijska ušle u Knin i onda je već situacija bila drukčija.
1: A u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti te Dana hrvatskih branitelja kod Središnjeg križa na gradskom groblju u Zadru položeni su vijenci i zapaljene svijeće u spomena sve poginule hrvatske branitelje. Počast su odali članovi obitelji poginulih branitelja, braniteljske udruge te predstavnici državnih i lokalnih vlasti. Gradonačelnik Zadra Šime Erlić poručio je kako je Oluja simbol jedinstva i snage hrvatskog naroda te naglasio da žrtva branitelja nikad ne smije biti zaboravljena. Obilježavanje se nastavlja večer na forumu svečanim koncertom Arbanasi od srca pjesmom, koji će jediniti i obilježiti 300. obljetnicu dolaska Arbanasa u Zadar. Ulaz na koncert je slobodan. Večerašnji program najavila gradska pročelnica za kulturu i sport Dina Bušić.
7: Na samoj pozornici čeka nas cijeli niz izvođača iz Arbanasa koji će pjevati pjesme posvećene Arbanasima, Zadru, ali i cijeloj Hrvatskoj. Definitivno najveća imena su svakako Đani Maršan, naša nacionalna pjevačka zvijezda, zatim Bepo Matešić, Zoran Jelenković, ali i pjevači koji više djeluju lokalno, ali koji zato nisu ništa manje značajni i Zadru i Arbanasima, jer su to sve prekrasni zadarski slavuvik. Moram naglasiti da će pjevati i Šime Ivčić, pjesme svog oca Vedrana Ivčića koji više nije s nama. Biće to jedna lijepa, emotivna večer.
0: Dnevnik.
1: Jučer kasno poslijepodne u Dinjiški na Pagu u prometnoj nesreći su ozlijeđene tri osobe. Kako je objavila zadarska policija, 25-godišnjak sa zagrebačkog područja pretjecio na mjestu gdje je to zabranjeno, te udario u vozilo ispred sebe koje je skretalo u lijevo. U vozilu koje je izazvalo sudar teško je ozlijeđen 23-godišnji putnik, dok su 72-godišnjak i putnica iz drugog automobila lakše ozlijeđeni.
0: Dnevnik.
1: Projekt izgradnje novih POS-ovih stanova na Zadarskom Smiljevcu napravio je novi korak. Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama odabrala je zajednicu tvrtki 13 Inženjering i DS za izradu projektne dokumentacije više stambene zgrade sa 130 stanova. Vrijednost ugovora iznosi 224.000 eura bez PDV-a, a na natječaj je pristiglo 7 ponuda. Nakon isteka žalbenog roka slijedi potpisivanje ugovora i početak izrade projekta. Podsjetimo na listi koristi prvenstvo za kupnju POS-ovog stana u Zadru. Nalazi se više od 1150 građana, a planirani stanovi na Smiljevcu trebali bi se prodavati po cijenama znatno nižim od tržišnih. Zadarski gradonačelnik Šime Erlić.
8: Inače, Zadar je jako dobar po pitanju POS stanova i APN-a, jedan od vodećih gradova države po broju do sad izgrađenih preko 500, čini mi se, na Bilom Brigu, Smiljevcu, Crvenim kućama, gdje su APN-ovi stanovi otvarane. I evo, nastavljamo s tim programom dalje, a onda i sa programom priuštivog stanovanja.
1: Zadar krije pravo blago ispod površine mora, a o njemu brine Međunarodni centar za podvodnu arheologiju. UNESCO centar druge kategorije već gotovo dva desetljeća istražuje, čuva i promovira podvodnu kulturnu baštinu. Ravnatelj Mladen Pešić ističe kako posjetitelji obnovljenoj crkvi Svetog Nikole mogu vidjeti brojne izložbe, među kojima je vrhove dubina posvećene podvodnoj baštini Splitsko-dalmatinske županije. Centar sudjeluje u međunarodnim istraživanjima, a među najzanimljivijim otkrićima je rimski brod iz drugog stoljeća pronađen u Sukošanu. Iz centra pozivaju građane i turiste da otkriju ovaj jedinstveni dio zadarske baštine.
0: Sport.
1: U sportskim minutama o nogometu Dinamo nastavlja kvalifikacije za Ligu prvaka na Maksimirski stadion. U prvoj utakmici trećeg pretkola stiže litvanski Kauno Žalgiris, momčad koju vodi hrvatski trener Željko Sopić.
0: Vremenska prognoza.

0: oblaka, u unutrašnjosti je mjestimice moguća kiša ili pljusak, puhaće slabo do umjereno jugo-jugozapadni vjetar koji će krajem dana okretati na sjeverozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura od 33 do 38 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
0: Tehnička realizacija Hrvoja Arasa, Dnevnik je uredio i vodio Filip Buzov.
2: 108, 103 i 105,9 MHz.
1: U centru zbivanja Radio Zadar.

dušo moja. I kada krenem, tako bih rado da se vratim. Ti ne znaš da je pola mene ostalo s tobom da te prati. Ostalo s tobom da te ljubi, dok budeš sama i bude zima. Jer ja sam onaj koji gubi i prije nego išta ima. Dušo moja, ti umorna si i bez tebe ti ležaj spremam. Na nekoj zvijezdi što se gasi, ja tražim svjetlo kojeg nema.

ne znam više koliko dugo mrtav stojim, dok slušam kako liju kiše.

0: Sretan vam dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a svim hrvatskim braniteljima neka je sretan njihov dan. Danas se prisjećamo i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj su hrvatske oružane snage oslobodile najveći dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Time su stvorile uvjete za konačnu uspostavu ustavno-pravnog poretka na cijelom državnom području. Podizanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi obilježen je jedan od ključnih trenutaka operacije Oluja. Dan poslije na tvrđavu je stigao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i poljubio hrvatsku zastavu.
1: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje, i razumije se, sanjao Kninu.
0: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
2: Sveta misa je u 7.30, odavanje počasti polaganjem vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9.40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a navečer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert. Dakle, nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
0: Na našem prvom programu možete pratiti prijenos svete mise iz Knina od 7.30, a samo sat poslije i prijenos događanja sa svečanog obilježavanja 31. obljetnice Oluje.
3: Vijesti.
0: U ruskom raketnom napadu na Kijev poginula je jedna osoba, a 12 ih je ozlijeđeno, izvijestile su ukrajinske vlasti. Balistički projektili pogodili su više lokacija u gradu, oštetili zgrade i izazvali nekoliko požara. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je uništeno jedno skladište, te da spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima pod ruševinama. Privremeno je zabilježeno i curenje amonijaka koje su hitne službe sanirale. Na jugu Albanije izbio je šumski požar koji prijeti naseljenim mjestima. Zbog opasnosti hitno je evakuirano 15 obitelji iz regije Malakaster. Na terenu su vatrogasci, policija i hitne službe, a u gašenje su uključeni i vojni helikopter te kanader koji iz zraka pokušavaju zaustaviti širenje vatre. Francuska od početka sezone bilježi čak 14.000 požara, a zbog sumnje na podmetanje ili izazivanje vatre uhićene su 402 osobe, među njima i 156 maloljetnika. Požari u departmanima Gironde i Aude stavljeni su pod kontrolu, dok se u regiji Var vatrogasci već 15 dana bore s vatrom. Na terenu je više od 1200 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera i dva helikoptera.
3: Vijesti.
0: Toplinskom valu u Hrvatskoj kraj se ne nazire. Pred nama je još jedan pretežno sunčan i vrlo vruć dan uz temperature koje će mjestimice dosezati i 39 stupnjeva. Zbog ekstremne vrućine Državni hidrometeorološki zavod za danas i sutra izdao je crveno upozorenje za cijelu zemlju. Promjena vremena očekuje se tek u petak kada stižu na oblaka kiša i grmljavina, lokalno i izraženi pljuskovi. Uz to će uslijediti i osjetan pad temperature.
3: Sport.
0: Nogometaši Dinama uvjerljivo su otvorili treće pretkolo Lige prvaka. U prvoj utakmici na Maksimiru svladali su litavski KAOK Žalgiris s visokih 5-0 i napravili velik korak prema play-offu. Unatoč visokim temperaturama, modri su dominirali tijekom cijelog susreta, a gosti nisu uputili ni jedan udarac prema vratima Dinama. Evo što je nakon utakmice rekao Mario Kovačević, trener Dinama.
4: Ja sam odmah prije utakmice rekao da ne bježim od uloge favorita protiv Žalgirisa. Iskoristimo, mislim, ta prva utakmica još uvijek nije gotovo ništa, ali iskoristimo taj dobar žrijeb. Sami znamo da smo u prvom, tom drugom našem pretkolu imali najjačega protivnika i htjeli smo da u prvu utakmicu odigramo da dobijemo s većom razlikom, da možemo gore mirno otići. Sigurno da mi gore idemo i odigrati utakmicu da pobijedimo zbog bodova i zbog svega drugoga.
0: Uzvrat se igra za tjedan dana u Litvi, a pobjednika očekuje norveški Viking.
3: Vremenska prognoza.
0: Sunčano i vrlo vruće. Uz lokalni razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije poslijepodne moguć pljusak. Vjetar slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najniža temperatura od 15 do 20, na moru od 21 do 26 stupnjeva, a najviša od 34 do 39 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Davor Čajko, uredila i vodila Mateja Ištuk.

0: Super mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se posluže sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Vaš dan ide dalje.

0: aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio, uvijek blizu.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Da vi niste hrabri bili, ne bi mi danas trobojnicu vili. Sa zahvalnošću prema svakom hrvatskom branitelju, s ponosom čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vaša Hrvatska lutrija.
6: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
7: Svježe, sočno i najpovoljnije u Plodinama. Svježi svinjski vrat bez kosti, 3,79 €. Domaća mini lubenica, odličnih 55 centi. I krasan s maslacem za 39 centi. Plodine, uvijek od akcije.
8: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 €. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
6: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Anabelom Lajkauf.
0: Dobro jutro, na početku najavljujemo. Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu Oluje.
2: Vrhunac je toplinskog vala, zbog suše rekordno niski vodostaj Drave i Dunava, nuklearka Krško mogla bi noća smanjiti kapacitet za 20%.
0: Iran i Oman na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe hormuškim tjesnacem. SAD očekuje da bi se to moglo dogoditi već danas. Cijena nafte pala ispod $80 za barel.
2: Dinamo u trećem pretkolu svladao litavski Kauno Žalgirisa 5-0.
0: Vrijeme danas i dalje vruće uz temperature između 34 i 39 stupnjeva.
1: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluja. Nakon 4 godine okupacije u samo 84 sata hrvatski branitelji oslobodili su gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Na te slavne dane podsjeća Vesna Jašek.
3: I nakon 31 godine Hrvatska se s emocijama i zahvalnošću prisjeća branitelja koji su 5. kolovoza 95. iz svih krajeva zemlje pobjedonosno ušli u Knin.
4: Pozdrav Sisku! Lepo glavi! Konavljivo!
5: Pa ovo je fenomen, ovo je trenutak koji smo mi kao hrvatski vojnici prvi čekali i ovo mi je drago da mogu u ime hrvatskih vojnika, u ime Hrvatske reći da je napokon Knin slobodan.
3: Oluja je počela dan ranije, u 5 sati ujutro. Hrvatske su snage istodobno krenule iz 30 pravaca na bojišnici dugoj 630 km. S Dinare prema Kninu spuštale su se 7. i 4. gardijska brigada i već u jutarnjim satima 5. kolovoza ušle u grad. Ratni zapovjednici Ivan Korade i Damir Krstičević.
6: Danas od 10 sati postrebe 7. gardijske, postrebe 4. gardijske ušle su u grad Knin i ovladale širom okolicom grada Knina i tvrđavom. Skinuta je srpska zastava, stavljen je hrvatski barjak na krov hrvatske države.
7: Riješili smo Dinaru, Grahovo, sada Knin.
8: Kamo poslije Knina?
7: Dalje u oslobađanje naše zemlje.
3: Njihovim ulaskom u grad i postavljanjem hrvatske trobojnice na Kninskoj tvrđavi označen je ključan trenutak oslobađanja okupiranog teritorija i slom srpske paradržave. Samo dan nakon Oluje na Kninsku tvrđavu stiže predsjednik Franjo Tuđman poljubiti hrvatsku zastavu.
9: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje i razumije se sanja o Kninu.
3: I dok Knin slavi, Oluja ide dalje, pa 7. kolovoza ministar obrane Gojko Šušak objavljuje.
10: Mogu se zadovoljstvo konstatirati danas što se tiče vojnih operacija u bivšim sektorima sjever i jug. Vojne operacije su završene.
3: To je za mnoge značilo povratak u svoje domove.
11: Trebalo je to i prije napraviti. E i vrijeme je da počnemo živjeti normalno.
12: Prognanik sam i to sam jedva čekala 4 godine.
3: U Oluji je nažalost poginulo i nestalo 245 branitelja. Njih će se danas prisjetiti svi koji budu na proslavi u Kninu.
2: Glavna svečanost Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja i ove se godine održava u Kninu uz cijeli državni vrh i tisuće posjetitelja. Javila se Nives Hladnić.
13: S prvim zrakama sunca započela je proslava velikog dana za Knin i cijelu Hrvatsku, za sve hrvatske branitelje. Gradom je odjekivala budnica. Uskoro će i sveta misa ove godine u ranijem terminu zbog žege, te nakon nje polaganje vijenaca kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu. Ovih su dana tamo već zapaljeni deseci svijeća.
14: Sve jedan od nas koji je položio život za domovnu je naš brat, a pogotovo sad ovo vrijeme kad smo nakon 4 godine se vratili napokon kući, jer mi smo prognani, Oluja nama pobjeda, oslobodili smo državu i vratili smo se na rodna ognjišta.
13: Riječima maloljetnog dragovoljca iz Kijeva Jose Bajana pridružit ćemo poruku ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda.
15: Nije rijetka pojava da se prema Hrvatskoj, da se prema hrvatskim braniteljima upućuju traženja za ispriku. Dragi moji prijatelji, dragi hrvatski branitelji, dragi pobjednici, nikada niti imamo razloga, niti ćemo se ispričavati bilo kome za našu pobjedu u Domovinskom ratu, za našu Oluju.
13: U 9 sati i 43 minute zvon crkvenih zvona podsjetit će na trenutak ulaska 4. i 7. gardijske brigade u Knin. Na tvrđavi će se ponovno zavioriti hrvatski barjak uz prelet Rafala, čemu će prethoditi čitanje 245 imena poginulih i nestalih u Oluji. Državni vrh poruke će uputiti sa stadiona gdje će se obratiti i predstavnik branitelja. Svi danas u Kninu vidjet će i nastup krila Oluje, spremne su i pokazne vježbe, izložba taktičko-tehničkog zbora, a za ručak vojnički grah. Očekuje se 10.000 posjetitelja te još jedan vrlo vrući dan, pa se svima savjetuje zaklon od sunca i puno vode.
2: U 7.30 na našem prvom programu počinje prijenos mise iz Knina od 8.30 i prijenos svečane proslave 31. obljetnice Oluje.
1: Oluja. Pobjeda nad pobjedama.
2: U Hrvatskoj se danas i sutra očekuje vrhunac toplinskog vala. U studiju nam se pridružio meteorolog HRT-a, gospodin Zoran Vakula. Dobro vam jutro.
8: Dobro jutro. I ne samo danas i sutra, nego u dijelu Hrvatske, južnom, čak i preko sutra. Dakle, još dalje vrlo vruće vrijeme, a od onda u petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće. Naime, dolazi osvježenje, bar neko.
2: Evo, spomenuli ste južnu Hrvatsku. Što mogu očekivati sudionici ove proslave 31. obljetnice Oluje u Kninu? Znamo da je Knin uobičajeno jedan od najtoplijih gradova u zemlji.
8: Tako će biti i sljedećih dana i danas. Srećom neće biti ono, onako kako zna biti 40-41 stupanj, bit će malo manje vruće, 37-38 stupnjeva kao jučer. No ono što je zanimljivo, i jučer, a i danas postoji jučer je bilo, a danas postoji vjerojatnost područje Dinare, dakle sam Knin vrlo vjerojatno ne, ali već prema sjeveru, sjeveroistoku, u istoku postoji mogućnost za lokalne kratkotrajne poslijepodnevne pljuskove, znači do 14 sati posvuda suho, a nakon toga između 14 i 18, 19 u, kažem, najvjerojatnije dinarsko područje poneki pljusak. I ono što će možda nekima zasmetati, nekima pak možda ih osvježiti, to je umjeren jugozapadni vjetar u poslijepodnevnim satima, dakle 5 do 7 metara u sekundi, dobar za vijorenje zastava.
2: Znanstvenici isto tako upozoravaju već dulje vrijeme da se globalno zatopljenje ubrzava, svjedoci smo ovih golemih požara i u Francuskoj, i u Španjolskoj, i u Grčkoj.
8: Ono što prognoze naš upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U Hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti, sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća, barem prema, kažem, sadašnjim prognozama. Suša i toplina su uzrok ovih požara, uzrok i vrlo niskih vodostaja u srednjoj Europi, pa i kod nas, da, prema jugoistoku Europe, tako da moramo se prilagođavati tim novim okolnostima, neki će disati na škrge, u svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Kad možemo onda očekivati to osvježenje, pravo osvježenje nakon 15.8. ili možda čak i kasnije?
8: Kibi dabi, što bi se reklo. Dakle, nakon ovog manjeg osvježenja, manje vrućih dana u drugoj polovici ovog tjedna, u sljedećem tjednu ponovo zatopljenje, ne bih se usudio reći ovo što po medijima se govori, bit će još gore nego što je sada. Ponegdje možda i hoće, kao recimo ovo zahladnjenje u petak, recimo kninsko područje će vjerojatno u petak biti najtoplije, dok će već u zagrebačkom području, ovdje sjeverna Hrvatska, malo manje biti vruće. No pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim, možda zadnje 10. dnevlje, dakle poslije 18.-20. kolovoza će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.
2: Znači, slijedimo upute stručnjaka, lagana odjeća, puno vode i ne izlaziti na sunce u biti u ono najgore doba dana između 10 i 17.
8: Tako je.
2: Zorane, puno hvala na ovom.
8: Lijepo.
2: Nuklearna elektrana Krško trenutačno radi sigurno i stabilno unatoč visokim temperaturama, poručuje u dnevniku HTV-a član njezine uprave Saša Medaković. Dodao je da opskrba električnom energijom Hrvatske i Slovenije nije ugrožena.
16: Mi se primičemo ograničenju koje imamo iz okolišnih razloga, u kojem pri ulazu temperature Save u elektranu većemo 25 stupnjeva, uz naše zagrijavanje od dodatna 3 stupnja, mi dolazimo do limita od 28 gdje smo dužni reducirati snagu elektrane. Mi smo tehnički i sigurno smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za stabilnost i sigurnost rada sustava, mi to možemo. Svi potrebni u sustavu su izvješteni, postoje načini kako se te odluke donose i ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. Obavijestili smo vlasnike da će se to dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ukoliko u međuvremenu se takva odluka donese da mi dalje radimo, ona bi trebala doći prije toga do nas i mi ćemo tada nastaviti raditi dalje. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage u elektrani, tada ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
2: Očekuje se da će zbog pada proizvodnje struje u nuklearkama porasti njezine cijene na burzama električne energije. Energetski stručnjak Julije Domac za Hrvatski radio kaže.
17: Apsolutno je ovo veliki pritisak i ovo će biti novi izazov i za vladu i za naravno HEP, jer će na tržištu cijene struje neminovno ići gore. Ispadanje nuklearnih elektrana nužno stvara veliki manjak, sve onda se reflektira na način da će cijena električne energije poskupjeti. Hrvatska je nažalost i do sada uvozila dosta električne energije, naročito u ljetnim mjesecima, tako da iskreno se bojim ovoga ljeta kad presušuju akumulacije i kad ispadaju nuklearke, mislim da realno možemo očekivati da cijena električne energije u ljetnim mjesecima u razdobljima suše bitno ide gore.
0: Zbog velikih vrućina i uključenih rashladnih uređaja potrošnja električne energije ruši rekorde. Prema podacima Hrvatskog operatora prijenosnog sustava u ponedjeljak je dnevna potrošnja iznosila 61 825 megawatt sati, što je bilo najviše u ovoj godini. Najviša potrošnja u jednom satu bila je 3284 megawatt sata, čime se sasvim približila povijesnome rekordu zabilježenom 17. srpnja 2024.
2: Zbog dugotrajnog toplinskog vala i suše, vodostaj Drave i Dunava rekordno su niski. Evo što kaže jedan građanin Osijeka, te zamjenik direktora vodno-gospodarskog odjela za Dunav i Donju Dravu u Hrvatskim vodama, Mario Spajić.
18: Hodam i snimam je za uspomenu da mogu poslije pokazivati i nadam se da se to više nikad neće ponoviti. To je stvarno tužno. Nestaje te naše Drave.
19: Situacija je ozbiljna. Bilo koji ekstrem nije dobar, dapače štetan je. Ovi ekstremno niski vodostaje osim plovnosti utječu naravno i na biljni životinski svijet, utječu na poljoprivredu, utječu na razinu podzemnih voda, utječu na mikroklimu. Dugotrajne su visoke temperature, isparavanja su povećana. U svakom slučaju nije dobro da se to događa ovim intenzitetom i ovom trajanju.
2: Iran i Oman su na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacima. Sjedinjene Države očekuju da bi se to moglo dogoditi već danas. Da su diplomatske aktivnosti svih aktera pojačane i u završnici, objavili su i katarski posrednici. Optimistične najave odjeknule su globalnim tržištima. Cijena nafte ispod $80 za barel, što je najniže u posljednjih nekoliko tjedana. Goran Ivanović.
20: Bijela kuća očekuje brzi rasplet situacije u Hormuškom tjesnacu, izjavio je za američki CNBC ministar financija Scott Bessent.
21: Mislim da bi to značilo slobodu kretanja. I iako je situacija tamo proteklih nekoliko dana još malo nestabilna, vidjeli smo da priličan broj brodova tamo plovi čak i sada. Zato očekujem da će se cijene energenata ponovno stabilizirati, što će biti dobro za cijeli svijet.
20: Glasnogovornik iranske diplomacije Ismail Bagheji je za iranske medije pozitivnim na tehničkoj i političkoj razini ocijenio tijek izravnih pregovora s Omanom o mehanizmu za plovidbu tjesnacem.
21: Razgovor između tih dviju država s obala Hormuškog tjesnaca usmjereni su na utvrđivanje sigurnih plovnih ruta. Cilj je definirati ulaz

0: Govore o Muscatu komentirao je američki državni tajnik Marco Rubio.
1: Koliko znam, pregovori u koje smo uključeni vode se između Omana i Irana. Usmereni su na to kako što prije omogućiti sigurniji prolaz većem broju brodova, prije nego što se pređe na sveobuhvatne razgovore o ukidanju nuklearnog programa. Za sada je u razgovorima postignut napredak, ali još nema konačnog rješenja. Nadamo se da će se to dogoditi vrlo brzo.
0: Iako se očekuje da bi tehnički dogovor između Omana i Irana mogao biti odskočna daska obnovi američko-iranskih mirovnih pregovora, na tom putu i dalje stoje velike prepreke.
2: U ruskome raketnom napadu na Kijev poginulo je 14 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, izvijestile su ukrajinske vlasti. Balistički projektili oštetili su mnoge zgrade i izazvali nekoliko požara. Gradonačelnik Vitalij Kličko rekao je da je uništeno jedno skladište, te da spasioci i dalje tragaju za mogućim preživjelima ispod ruševina. Zabilježeno je i curenje amonijaka koje su hitne službe zaustavile.
3: Na jugu Albanije buknuo je šumski požar koji prijeti naseljenim mjestima. Zbog opasnosti hitno je evakuirano 15 obitelji iz regije Malakaster. Na terenu su vatrogasci, policija i hitne službe, a u gašenje su uključeni i vojni helikopter te kanader koji iz zraka pokušavaju zaustaviti širenje vatre.
2: Francuska od početka sezone bilježi čak 14.000 požara. Zbog sumnje da su podmetnule ili izazvale vatru, uhićene su 402 osobe, među njima i 156 maloljetnika. Požari u regijama Gironde i Aude su pod nadzorom, a u regiji Var vatrogasci se već 15 dana bore s vatrom. Na terenu ih je više od 1200, a u gašenju im pomažu dva kanadera i dva helikoptera.
3: Kalifornijske vlasti uhitele su muškarca koji je uočen blizu golfskog terena na području Los Angelesa, terena u vlasništvu američkog predsjednika Donalda Trumpa, uoči njegova dolaska na večeru za prikupljanje financijskih sredstava. Muškarac je pronađen s pištoljem i oklopnim streljivom u svojemu vozilu u gradu Rancho Palos Verdesu, priopćila je policijska uprava Kalifornije.
4: Jutarnja kronika.
3: Nick Cave sinoć je oduševio Pulsku arenu na prvom rasprodanom koncertu, a slično se očekuje večeras na onom drugom. Ako ćete u Pulu, želimo vam sretan put, prohodnu cestu prema moru i dobar provod uz puno hidracije i legendarnog Australca. I s Nickom Cave-om došli smo i do kraja jutarnje kronike. Na kraju ponavljamo najvažnije.
4: Jutarnja kronika.
2: Hrvatska slavi Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja te 31. obljetnicu Oluje.
3: Vrhunac je toplinskog vala zbog suše, rekordno niski vodostaj Drave i Dunava. Nuklearka Krško mogla bi noćas smanjiti kapacitet za 20%.
2: Iran i Oman na korak do dogovora o normalizaciji plovidbe Hormuškim tjesnacem. SAD očekuje da bi se to moglo dogoditi već danas. Cijena nafte pala ispod $80 za barel.
3: Dinamo u trećem pretkolu svladao litavski Kauno Žalgiris sa 5-0.
2: Vrijeme danas i dalje vruće, uz temperature između 34 i 39 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Rosanda Tometić, uredile Mateja Ištuk i Anabela Lajkauf.
4: Prvi program.
2: Pripremio Karlo Plazina.
5: Dobro jutro. Velika pobjeda Dinama u prvoj utakmici trećeg pretkola Lige prvaka. Dameo Ramić, Kovačić.
6: Velika razlika u kvaliteti potvrdila se na terenu. Laka pobjeda Dinama kojom su odškrinuta vrata predsoblja Lige prvaka. Na uzvrat trećeg pretkola u Litvu Modri će putovati s čak 5 golova prednosti. Dominirali su plavi od samoga starta utakmice. Kauno se povukao u krilo svoga vratara koji je obranio uvodne udarce Stojkovića, ali u 31. minuti nakon snažnog šuta Zajca s 18 metara samo je dotaknuo loptu koja je od vratnice ipak završila u mreži za 1-0. Nepune dvije minute potom Dinamo je povećao prednost iz gužve poslije kornera, uz pomoć bloka zabio je McKenna. 2-0 bio je rezultat poluvremena, ali već u 51. minuti snažnim udarcem iz kosa s desna s oko 18 metara Lisica je povisio na 3-0. Udarac Belje nedugo potom ispod grede izvadio je vratar gostujućeg sastava koji je stalno morao biti na oprezu, dok je jedinu prijetnju njegove momčadi kreirao u 67. minuti Baldas Sara udarcem s više od 25 metara koji je odsio na gredi. I nakon toga sve u znaku Dinama koji je u završnici još uljepšao rezultat i olakšao si putovanje na uzrat. U 76. minuti u trku

0: distance na domak 16-terca potegnuo je Stojković i prizemno od ratnice zabio za 4-0, a duboko u sudačkoj nadoknadi nakon dubinske lopte Mišića Kačavenda izašao sam pred vratara i iz drugog pokušaja postavio konačnih Dinamo Kauno 5-0.
1: Nakon utakmice treneri Mario Kovačević i Željko Sopić.
2: Kad se ta ekipa dobro organizirano brani, treba nekako to probiti sa šutom ili s nekom dobrom akcijom i bitno je da nismo s tim zadovoljili drugo poluvrijeme, smo tražili taj treći gol i pet lijepih pogodaka i to bez belje što je rijetkost, ali moram ga pohvaliti, radi stvarno sve druge stvari dobro, jako pet rašti strelaca i to me mora veseliti, tako da evo, sretni i zadovoljni poslije utakmice.
3: A ja stvarno nisam nezadovoljan, ali to sad smiješno zvuči, ali ne zato jer je to moj grad ili ne znam šta. Ja sam stvarno svjestan svega i znam šta znači, bio sam igrač. Huk tribina, ne može se dodati na 3 metra, nema tu nikakve zamjerke. Kad je neko bolji, nije da moji igrači možda nisu dali sve od sebe, možda su nekada trebali donijeti neke pametnije odluke, ali to vam je kvaliteta, vrlo jednostavno.
1: Uzvratni je dvoboj na rasporedu u utorak. Dodajmo kako će prvu utakmicu u drugom pretkolu Lige prvakinja igrati nogometašice Hajduka. Hrvatske prvakinje od 11 sati igrat će protiv Bečke Austrije. Filip Hrgović 29. ovoga mjeseca borit će se za naslov svjetskog boksačkog prvaka u teškoj kategoriji prema IBF-u. Za pojas kojeg se odrekao Ukrajinac Usyk, Hrgoviću će u Londonu protivnik biti Britanac Moses Itauma.
4: Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama Dunja Plačko-Vršnjak. Jutros je u Hrvatskoj bilo sunčano uz slab vjetar, a tek ponekog oblaka bilo je na srednjem Jadranu i u Lici. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Otočac je imao 13 stupnjeva, Bednja, Daruvar, Gospić, Kutjevo i Slavonski Brod 16, Pazin i Varaždin 17, Gorice kod Nove Gradiške, Gradište kod Županje, Karlovac, Krapina, Križevci, Osijek, Park iznad Čabra, Plitička jezera, Pula zračna luka i Sisak 18, Bjelovar i Ogulin 19, Knin i Zavižan 20, Zagreb 22, Ploče 23, Hvar, Malinska, Opatija, Rab, Rijeka i Zadar 24, Bilogora, Konavoska Prevlaka, Makarska, Mali Lošinj, Šibenik i Sljeme 25, Dubrovnik, Rovinj i Split 26, Lastovo 27, te Senj 28 celzijevih stupnjeva. Danas u Hrvatskoj sunčano i vrlo vruće, uz lokalno umjeren do jak razvoj oblaka u Gorskoj Hrvatskoj te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije moguće poneki poslijepodnevni pljusak. Vjetar većinom slab, u drugom dijelu dana na istoku do umjeren jugoistočni, na Jadranu jugozapadni. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 34 i 39 stupnjeva. U četvrtak i dalje pretežno sunčano i vrlo vruće u unutrašnjosti povremeno uz malu i umjerenu na oblaku. Uz jači razvoj oblaka poslijepodnevnih pljuskava bit će u unutrašnjosti Istre te u Gorskom kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. U petak u unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu uz više oblaka od sredine dana mjestimice pljuskovi i grmljavina moguće izraženiji te manje vruće. Pretežno sunčano i vruće zadržat će se na srednjem i južnom Jadranu. Zapuhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, na sjevernom Jadranu jaka, na udare olujna bura.
4: Oglasi.
6: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Oglasi.
7: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.

0: Slušaj Zadar.
1: Dobro jutro, dragi slušatelji. Od srca vam želimo sretan dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te dan hrvatskih branitelja. Dan kada se s posebnim poštovanjem prisjećamo svih onih koji su svojim doprinosom omogućili da danas živimo u slobodnoj i neovisnoj Hrvatskoj. Mnogi će se danas uputiti prema Kninu, gdje će se održati središnja proslava, dok su i brojna mjesta diljem naše županije pripremila bogat program obilježavanja. Bez obzira na to gdje ćete provesti ovaj dan, želimo vam da ga provedete u lijepom raspoloženju. No, uz sve planove imajte na umu da nas danas i sutra očekuje vrhunac toplinskog vala, pa ako ćete, a vjerujem da hoćete, veći dio dana provesti na otvorenom, ne zaboravite naravno na pokrivala za glavu, pijte dovoljno vode, držite se hlada. Za dobro raspoloženje tijekom ovog jutra pobrinut ćemo se mi. Uz vas su tonski realizator Danijel Mandić, glazbena urednica Silvi Končurat, ja sam Marina Vuka. Ostanite uz program Radio Zadra.

Oluja vlada još u srcu mom, vjerujem da vlada u srcima svih onih koji se prisjećaju tih dana sa ponosom, prisjećaju se svojih prijatelja i onih koji danas nisu s nama i ne mogu vidjeti tu slobodnu Hrvatsku koju su iščekivali, za koju su se borili, no svakako do Oluje nije došlo preko noći, prethodile su joj godine neuspješnih pregovora i pokušaja da se rješenje pronađe mirnim putem, no kad su svi diplomatski napori propali, Hrvatska je pokrenula ovu vojno-redarstvenu operaciju koja je započela na jučerašnji dan 95. a na današnji se već hrvatska zastava vijorila na Kninskoj tvrđavi, dok je 7. kolovoz za glavnina borbenih djelovanja bila završena. Oluja je označila kraj okupacije velikog dijela hrvatskog teritorija, omogućila deblokadu Bihaća u Bosni i Hercegovini te otvorila put mirovnim pregovorima koji su nekoliko mjeseci kasnije završili Dejtonskim sporazumom. No uz slavlje pobjede, naravno, kao što sam rekla i na početku, ovaj datum nosi sjećanje na sve hrvatske branitelje koji su dali svoje živote za slobodu, te na sve obitelji koje su podnijele najveću žrtvu. Upravo zato 5. kolovoza nije samo državni blagdan, nego i dan zahvalnosti i sjećanja.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Svojim zaposlenicima i svim žiteljima grada Zadra i Zadarske županije čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vodovod Zadar.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Izvješće Hrvatskog autokluba.
3: Pa ja vjerujem da većina onih koji su planirali pospajati ove dane prije i poslije Oluje su već stigli na svoje odredište, pa tu ne bi trebalo biti nekakvih prometnih iznenađenja. Isto tako vjerujem da će najviše gužvi biti danas oko Knina, no kakva je prometna situacija u ovom trenutku, reći će nam Irvin Filipović iz Hrvatskog autokluba. Dobro jutro.
4: Dobro jutro također i vama, slušateljstvo.
3: Dakle, što možemo reći za trenutno stanje, gdje se stvaraju najveće gužve?
4: Pa eto, gužvi zastoja za sada na ovim glavnim cestovnim pravcima koji vode prema vama ili od vas prema unutrašnjosti nema, no nastavno na vaš uvod da svečana proslava 31. obljetnice bit će u Kninu, tako da već sada su zatvorene uz privremenu regulaciju prometa državne ceste, kako inače i biva iz godine u godinu, D1 i D33, tako da eto, sve one koji će i tijekom današnjeg dana putovati prema Kninu, molimo za strpljenje, razumijevanje, dobit će upute od prometnih redara, naravno i prometne policije. Imamo zonu radova između Gračaca i Knina kod Otrića, i dalje vozi se usporeno. Dužina radova je za sada negdje od oko 3 km. Što se tiče pomorskog prometa, nema jakog vjetra, trajekti katamarani, brodovi su redoviti, a evo praznici i blagdani, u ovom slučaju državni praznik, donesu sa sobom i onu zabranu prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona, tako da će ta zabrana biti danas na pojedinim cestama u Istri i priobalju, tu recimo spada Jadranska magistrala, od 14 do 23 sata kako bi se malo rasteretile, uz napomenu da te zabrane nema na autocestama kao i na državnoj cesti D1.
3: Eto, jedno poprilično mirno jutro, nadajmo se da će tako i ostati. Dragi slušatelji i vozači, svakako pratite stanje na cestama, imajte strpljenja tamo gdje budu gužve i najvažnije, sretno i sigurno do svog odredišta. Irvine, hvala puno i ugodan ostatak dana vam želimo.
4: Hvala i vama, do slušanja.

A što se tiče središnjeg obilježavanja Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja danas u Kninu, program je započeo u 6:30 sati tradicionalnom budnicom ulicama grada, a u ovim trenucima služi se sveta misa u crkvi Gospe velikog hrvatskog krsnog zavjeta. Program se nastavlja u 9 sati kod spomenika hrvatske pobjede Oluja 95 na trgu doktora Ante Starčevića, gdje će se polaganjem vijenaca odati počast poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Središnja svečanost počinje u 9:40 na stadionu NK Dinara, a dio programa Skninske tvrđave, gdje će se održati tradicionalna ceremonija podizanja hrvatske zastave, prenosit će se putem videozida na stadionu i na središnjem gradskom trgu. Poseban trenutak bit će i nastup 245 kadeta hrvatske vojske i polaznika Policijske akademije na Kninskoj tvrđavi, simbolično u čast 245 poginulih i nestalih hrvatskih branitelja u operaciji Oluja. Svečanost će završiti prikazom sposobnosti pripadnika hrvatske vojske i policije te letačkim programom, a u podne je na trgu doktora Ante Starčevića predviđen doček maratonaca, biciklista i motorista, dok će građani od 8 do 16 sati moći razgledati taktičko tehnički zbor naoružanja i opreme u ulici doktora Franje Tuđmana. Za posjetitelje će od 11:30 do 14 sati biti organizirana i podjela vojničkog graha. Eto, to je to. Posebice ako idete u Knin, dobro je znati kad je što, no i ako ne idete, cijeli program možete pratiti u izravnom prijenosu Hrvatske radio televizije, a završetak ovog obilježavanja donosi večernji koncert u organizaciji grada Knina. Thank you.

0: 8 je sati, vrijeme je za prve jutarnje vijesti koje nam je pripremio Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, sretan vam dan pobjede i domovinske zahvalnosti, a svim hrvatskim braniteljima neka je sretan njihov dan. Danas se prisjećamo 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj su hrvatske oružane snage oslobodile najveći dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske, time su stvorile uvjete za konačnu uspostavu ustavnopravnog poretka na cijelom državnom području. Podizanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi obilježen je jedan od ključnih trenutaka operacije Oluja. Dan poslije na tvrđavu je stigao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i poljubio hrvatsku zastavu.
3: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje, i razumije se, sanjao o Kninu.
1: Vijesti.
2: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinari, a posebnu pozornost ove godine privući će prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala. Cjelodnevni program najavljuje kninski gradonačelnik Mario Čačić.
4: Odavanje počasti i polaganje vijenaca i paljenje svijeća na trgu u 9 sati, zatim središnja svečanost na terenu nogometnog kluba Dinara u 9.40 počinje, a tijekom dana će se održavati vojno-policijski program, izložba različite opreme i podjela vojničkog graha na kraju samog ovog službenog dijela, a na večer na glavnom gradskom trgu će biti veliki koncert, dakle nastupit će Hrvatske ruže i Tiho Orlić.
2: A sinoć na Zadarskom forumu svečani koncert Arbanasi od srca pjesmom, kojim se obilježila 300. obljetnica dolaska Arbanasa u Zadar. Brojni su bili zadarski pjevači koji su veličali ovaj događaj. Poslušajmo što su rekli Beb Matešić i Albino Pino Kotlar.
5: Arbanasina, mogu reći iskreno, svaki drugi je pjevač. Dok su se rodili, oni su se već počeli kriviti. To je u geni, odlično. Mi više Arbanasi imaju stil melodije talijanski, jer ovdje je za vrijeme Italije. Da. Naši starci su zapamtili one pjesme napoletanske i tako dalje. To su i ostali.
6: Pijam dvije pjesme koje su vezane za Arbanase, jedna i druga. Prva se zove Arbanase, misto moje, a druga je Zonja i on, što bi na hrvatskom bilo Gospa naša, jel? Koja je napravljena upravo povodom obljetnice 300 godina dolaska Arbanasa na ovoj prostor.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Boži, a mi idemo do Rijeke čuti na kakvim ćemo se temperaturama danas pržiti.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Jučer smo čuli kako do nekog predaha od ovih temperatura tako brzo neće doći, pa da se što bolje psihički i fizički pripremimo, pitat ćemo Igora Horvata na što danas trebamo biti spremnije. Dobar dan, Igore.
7: Dobar dan i vama i svima koji nas slušaju na Radio Zadru. A nastavlja se u stvari prilično vruće vrijeme, puno sunca idućih dana. Jedina razlika u odnosu na protekle dane, vjerojatniji je poslijepodnevni porast na oblake na dijelu područja i eventualno kratkotrajna kiša. Dakle, to će biti zahvaćenost područja prilično mala, ali tu i tamo tijekom poslijepodneva ipak se lokalno može stvoriti na oblaka i može past nešto kiše. Većinom je to moguće danas na području Like te eventualno dijela unutrašnjosti Zadarske te Šibensko-kninske županije. Temperatura zraka idućih dana nažalost neće se nešto značajnije mijenjati, dakle poneki dan tijekom poslijepodneva eto nešto oblaka može malo sakriti sunca i zbog toga malo spustiti temperaturu zraka, ali opet i osjećaj isparine zbog toga može biti nešto izraženije, tako da neke značajnije promjene za sada na horizontu nema, dakle nekog pravog osvježenja, za neko pravo osvježenje morat ćemo se ipak još malo strpiti, još malo pričekati. A što se tiče sadašnje situacije, vedro je nad zadarskim područjem, puše većinom slab vjetar južnog, odnosno jugo, tek na dijelu područja podno Velebita puše i slab do umjeren istočni vjetar, more je malo valovito, a u Zadru je u 8 sati temperatura zraka iznosila 26 Celzijevih stupnjeva. Ona jutrošnja najniža bila je 24, a jučerašnja najviša 34 Celzijeva stupnja. Tlak zraka iznosi 1014 hektopaskala. Temperatura zraka u Zadru, odnosno u Šibeniku, 8 sati 26, isto kao i u Zadru, a Velirad već je na 28 Celzijevih stupnjeva. A vrijeme koje nas očekuje danas, pretežno vedro, vruće, tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti te na području Like moguće prolazni porast na oblake te eventualno kraglokrana kiša ili poneki pljusak, i to rekli smo većinom, ako i dođe do toga, bit će zahvaćen vrlo mali dio područja. Puhat će većinom slab, ponegdje do umjeren na jugozapadni vjetar i jugo, još ujutro podno velebita mjestimice slab do umjeren istočni vjetar, more će biti malo valovito, a najviša dnevna temperatura zraka na čitavom zadarskom području kretat će se između 34 i 38 Celzijevih stupnjeva. Sutra, četvrtak, pretežno vedro, sunčano, ponovo vruće, puhat će slab, poslijepodne do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro mjestimice slab burin, more većinom malo valovito i temperatura zraka bez promjene. I u takvom nekom tempu nastavljamo i dalje. Rekli smo, poneki dan može doći do tog poslijepodnevnog porasta na oblake i mjestimice može pasti nešto kiše, ali to će zaista biti onako dosta sporadično, neće to svakako biti moguće ni svaki dan, ali neke generalne promjene za sada još uvijek na horizontu nema, tako da možemo se spremiti dalje ovako na vrlo slične temperature zraka, većinom stabilno vrijeme i puno sunca.
0: A dobro, to je ljeto, žalit ćemo za tim za koji mjesec i tako to već ide u okolo.
7: Kad krenu kiše, kad krenu nešto niže temperature zraka, još će nam i faliti.
0: Tako je. Igore, hvala vam puno i ugodan ostatak dana vam želimo.
7: Hvala i vama, do slušanja.

0: koji su mogli sinoć čuti svi oni koji su se našli na Zadarskom forumu, koji je odzvanjao pjesmom, emocijama i uspomenama. Naime, održan je koncert Arbanasi od srca pjesmom povodom 300 godina od dolaska Arbanasa u Zadar, ali i ususret današnjoj proslavi Dana domovinske zahvalnosti, Dana pobjede i Dana hrvatskih branitelja. Bilo je jako puno izvođača, među njima bio je i poznati arbanaški Slavoje Albino Pino Kotlar, a s njim je imao priliku razgovarati naš Umberto Pjasevoli.
1: U očekivanju nastupa 300 godina dolaska Arbanasa u Zadar, ovdje na Zadarskom forumu, s nama je Albino Pino Kotlar, jedan od solo izvođača koji će biti, i rekli ste mi dvije pjesme pjevate, je li tako?
2: Da, pijam dvije pjesme koje su vezane za Arbanase, jedna i druga. Prva se zove Arbanase, mjesto moje, a druga je Zonja i on, što bi na hrvatskom bilo Gospa naša, jel, koja je napravljena upravo povodom obljetnice 300 godina dolaska Arbanasa na ovaj prostor.
1: Znamo da traje obilježavanje sa mnogobrojnim manifestacijama, ali rekli bi ovo je uletilo kao kruna, obzirom na ambijent. Naravno da će glavna proslava biti tamo gdje spada, u samim Arbanasima, ali i ovo je na jedan način i zahvala gradu Zadru, svim Arbanasima koji su na mnogim poljima postigli izuzetno.

0: dobre rezultate, ne mislim tu samo na pjevanje i na sport gdje ste nadaleko poznati, nego na mnogim, mnogim poljima i jednostavno i promijenili sliku grada Zadra na bolje dolaskom ovdje.
1: Točno, upravo u ovih 300 godina od samih posjetaka, gledajući kroz ljude koji su u ono vrijeme došli na ova područja, koji su bili totalno nepoznati s ovim terenima, nisu znali ni jezik, jedino što su imali, imali su vjeru, vjeru u Boga i u Gospu našu zonju njom, jeli? I nakon toga, s vremenom, asimilacija, ljudi su se počeli raditi sa mještanima Zadra, miješalo se, brakovi su se miješali i tako da smo došli do ovih 300 godina kojih želimo proslaviti na jedan način. Proslavili smo ih na neki način, od početka godine smo počeli slaviti, cijelu godinu slavimo, mislim da imamo razloga, a glavni dio je uglavnom uvijek 10. svibnja kad je Gospa naša, Zonja i on, o kojoj sam i napravio pjesmu, tako da je ovo danas jedan prekrasan ambijent kojega bi mogli nazvati centrom svita što se tiče kulturnih znamenitosti i tako dalje. I mi ćemo ovo proslaviti ujedno i 300 godina dolaska Arbanasa, ali isto tako i ovo je i najava velikog dana za našu dragu, lipu, našu Hrvatsku, jer mi smo Arbanasi, ali smo još veći Hrvati.
0: Naravno, uvijek me je zanimalo, ne znam da li ste prava osoba koja može odgovoriti na to pitanje, dosta Arbanasa prilikom dolaska, dodjeljivanjem naravno zemlje, terena, ostalo je i u Zemuniku i u Dračevcu i u, čak je bilo i u Smrdelju, Đerđa, Zemunik, Pređe. Koliko su oni involvirani kod vas? Da li dođu, pjevaju?
1: Dođu, da, mi se znamo. Prezimena su sama govore na taj način, recimo na Ploči su konkretno Perović i Stipčević koji su s nama išli u školu u Arbanasima, da se razumijemo, Zemunik je malo dalje, ali apsolutno da se znamo, posjećivamo, idemo jednim drugima u posjet. Čak moji stari su imali zemlju i dan danas postoji ta ista zemlja koju su obrađivali u ono vrijeme, bavili se poljoprivredom, vinogradarstvom, tako da taj kontakt nije baš tako čvrst da se izrazi na taj način, ali i dalje postoji. Danas mlađi ljudi drugačije doživljavaju, kao i sve stvari. 300 godina je za nama, raštrkalo se da se izrazi na takav način puno naših po svijetu, tako da je i njima doživljaj. Konkretno ja imam brata koji živi u Americi i za njega je uživancija da se izrazi na taj način. Kad sa mnom pričali, mi pričamo na arbanaškom, kad pričamo međusobno, a on tamo jednostavno nema s kim pričati. Tako da...
0: Eto, Albino Pino, želim vam dobar nastup, dobru zabavu i naravno da kompletnu proslavu ovogodišnju 300 godina izvedete na pravi način što i zaslužujete. Hvala na razgovor.
1: Hvala vama najviše.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
2: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Svojim zaposlenicima i svim žiteljima grada Zadra i Zadarske županije čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vodovod Zadar.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: dan.
1: Dobro jutro, Zadre. Ritam grada, ritam jutra. Uz Radio Zadar.
0: A kad razmišljamo o današnjem danu, 5. kolovoza 1995. godine, onda jedan od prizora koji nam prvi padne na pamet i koji je za mnoge Hrvate ostao jedan od najupečatljivijih trenutaka iz Domovinskog rata jest onaj podizanja hrvatske zastave na Kninsku tvrđavu. Zastavu su podigli pripadnici 7. gardijske brigade Pume nakon oslobođenja Knina. Bilo je to u prijepodnevnim satima, negdje između 9:30 i 10 sati. Ta slika hrvatske trobojnice koja se zavijorila iznad Knina obišla je cijelu Hrvatsku i postala simbol pobjede i povratka hrvatske zastave u grad koji je imao posebno značenje. Dan kasnije, dakle 6. kolovoza, na tvrđavu je stigao i prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman. U emotivnom trenutku poljubio je hrvatsku zastavu, a potom se obratio okupljenima i održao govor koji je ostao zapamćen, a mi donosimo isječak.
2: Draga hrvatska braćo i sestre, da sada prionemo na to da taj Knin oživi zaista, da ga naselimo, napućimo. I ne samo Knin, nego i Benkovac i Obrovac i sva mjesta do Plitvički jezera i do Siska. Čitavu Hrvatsku moramo živjeti, čitavu Hrvatsku moramo početi izgrađivati da ona bude zemlja na kojoj se može ponositi svaki Hrvat kao što to već danas može, ali i zemlja bogatstva i sreće svih hrvatskih ljudi. Neka je vječna slava svim onim hrvatskim junacima i vitezovima koji su dali svoje živote za to da bi danas hrvatski barjak mogao biti na Zvonimirovom tvrđavi, da bi Hrvatska mogla biti svuda

0: A Radio Zadar vam u nastavku programa donosi još jedne vijesti, točno u 9 sati, pripremio ih je Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, danas se prisjećamo 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja, u kojoj su Hrvatske oružane snage oslobodile najveći dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Time su stvorile uvjete za konačnu uspostavu ustavno-pravnog poretka na cijelom državnom području. Podizanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi obilježen je jedan od ključnih trenutaka operacije Oluja. Dan poslije na tvrđavu je stigao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i poljubio hrvatsku zastavu.
1: Vijesti.
3: Osjećam se kao svaki hrvatski čovjek koji je snio o tome da Hrvatska bude slobodna, svaka stopa njezine zemlje, i razumije se, sanja o Kninu.
2: U Kninu je sve spremno za proslavu 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluje, u kojoj je u samo nekoliko dana oslobođeno više od 18% okupiranog hrvatskog teritorija. Glavni program održat će se na stadionu Dinali, a posebnu pozornost ove će godine privući prelet višenamjenskih bojnih zrakoplova Rafala.
1: Vijesti.
2: Sinoć na Zadarskom forumu svečani koncert Arbanasi od srca pjesmom, kojim se obilježila 300. obljetnica dolaska Arbanasa u Zadar. Brojni su bili zadarski pjevači koji su veličali ovaj događaj. Poslušajmo što su rekli Pepa Matešić i Albino Pino Kotlar.
4: Arbanasina, mogu reći iskreno, svaki drugi je pjevač. Dok su se rodili, oni su se već počeli kriviti. To je u genima, obično. Mi više Arbanasi imaju stil melodije talijanske, jer ovdje je za vrijeme Italije. Da. Naši starci su zapamtili one pjesme napoletanske i tako dalje. To su i ostali.
5: Pijam dvije pjesme koje su vezane za Arbanase, jedna i druga. Prva se zove Arbanase, misto moje, a druga je Zonja i on, što bi na hrvatskom bilo Gospa naša, jel? Koja je napravljena upravo povodom obljetnice 300 godina dolaska Arbanasa na ovoj prostor.
2: Veliki interes zadarskih maslinara izazvalo je stručno predavanje o zaštiti od maslinove muhe održano u Poljoprivredno-edukacijskom centru u Zemuniku. Organizaciji Zadarske županije Udruge maslinara stručnjaci su predstavili suvremene metode praćenja i suzbijanja najopasnijih štetnika masline s posebnim naglaskom na ekološku proizvodnju. Nakon teorijskog dijela održana i praktična radionica u Masliniku, gdje su sudionici učili pravilno postavljanje lovki i primjenu ekoloških metoda zaštite. Istaknuto je kako su pravodobno praćenje i odgovarajuće mjere ključni za očuvanje prinosa i proizvodnju kvalitetnog maslinovog ulja.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i vruće, s umjerenim jugom, temperature zraka, Zadar 27, Šibenik 29, Gospić 23 stupnja. Vrijeme danas pretežno vedro i vruće, tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti te na području Like moguć je prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Puhat će većinom slab, ponegdje do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 38 stupnjeva.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: A kad je riječ o vremenu, posebnu pozornost treba obratiti na trenutno stanje u Kninu, tamo je već 28 stupnjeva. Tako da moglo bi doći tijekom dana, kažu, i do 36, što znači da svi oni koji kreću prema tamo trebaju se naoružati sa
2: vodom.
0: Vodom, prije svega. A ovo drugo za to ćemo lako. Hvala ti Bože.
2: Hvala tebi.
1: Dobro jutro, Zadre. Budimo se uz osmijeh, glazbu i priče koje uljepšavaju početak dana.
0: Temperatura će nas i danas pržiti, to je neupitno. Neupitno je da su mnogi već isplanirali kako će provesti ovaj dan. Neki su izabrali samo odmor, neki će osvježenje potražiti na plaži, a mnogi će krenuti i put Knina. Istodobno, brojna mjesta diljem naše županije pripremila su bogat program povodom obilježavanja ovog državnog praznika. Mi ćemo naravno pratiti gdje se i što događa i o svemu vas izvijestiti.

što mi uvijek govorija čača, nemoj sine nikud ići, tvoje kamen maslina je drača. Nek te rani kora kruva, kaplja vina i zrno soli, nek ti kušin bude stina, al Hrvatsku sine

0: Poslušaj Zadar.
1: Pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušo bio kraj.

0: A jedan bili je Cvitak, Pašće i Navir, gdje odlazimo u nastavku našeg programa. Naime, i tamo se danas obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dan hrvatskih branitelja. A što posjetitelje očekuje, reći će nam direktor turističke zajednice općine Vir, Srđane Liverić. Dobar dan, Srđane.
1: Dobar dan vama svima u studiju i svim vašim slušateljima.
0: Pa vi već godinama obilježavate ovaj dan sa sve bogatijim programom.
1: Pa je, evo, u čast onih koji više nisu nažalost s nama i koji su položili svoj život na oltar domovine da bi mi danas uživali, bili to što jesmo. Svake godine slavimo, evo ovo već 31. po redu godinu vojno-redarstvene operacije Oluja. I ovom prilikom bi iskoristio i čestitao bi svima Dan pobjede, Dan Oluje, i kao što ste i rekli, svake godine imamo pregršt događanja i polaganje vijenaca na mjesnom groblju i sam koncert

0: koji će danas biti u 21 sat. Izvođači su Maligani uz domoljubne pjesme. Za sve uzvanike bit će organiziran besplatan gulaš od divljači, za sve na koji su posjete naš otok i naravno neizbježni u 11 sati vatromet u dan zahvalnosti i Oluje. To je ovako u nekakvim kratkim crtama ono što će se od bitnih događanja dogoditi. Uglavnom očekujemo veliki broj zvanika i evo iskoristio bi ovu priliku zahvaliti se vama i svim slušateljima i pozvati ih na naš lijepi otok Vir da dođu da se lijepo zabavimo.
1: Dakle, bude osim domaćih posjetitelja naravno i stranih gostiju. Kakve su njihove reakcije? Zanima li ih što se događa, što se obilježava?
0: Naravno da ih oni znaju o čemu se radi, da je danas veliki dan za nas sve koji živimo na ovom podnevnju u našoj lijepoj Hrvatskoj i naravno da su upućeni u dan pobjede i dan Oluje i u svečanosti koje se danas održava.
1: Spomenuli ste ovaj nezaobilazni gastronomski dio, dakle dijelit će se gulaš, koliko porcija ste spremili?
0: Pa, koliko god bude trebalo, ja sam točno ne bih štakulirao s brojkama, ali pozamašan broj će biti za svakoga, neće faliti u svakom slučaju.
1: Da, nitko neće ostati gladan.
0: Tako je.
1: I ono najbitnije, kad i gdje sve kreće?
0: Sve će se odvijati tradicionalno na našem trgu Svetog Jure ispred općine u centru mjesta kao i svake godine na istom mjestu i tu su sve i ostali eventi i događanja i odvijaju.
1: Eto, čuli ste dragi slušatelji, svi ste dobrodošli i domaći i gosti. Dođite večeras na Virsku rivu, odajte počast hrvatskim braniteljima ovom danu i provedite večer uz glazbu, druženje i bogat program koji su nam pripremili Virani. Gospodine Srđane, hvala vam na gostovanju.
0: Hvala vama na pozivu i svako dobro i s tim slušateljima lijepi pozdrav.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Svojim zaposlenicima i svim žiteljima grada Zadra i Zadarske županije čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vodovod Zadar.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Puna mreža glazbe. Radio Zadar.
1: Vojno-redarstvena operacija Oluja bila je jedan od ključnih trenutaka novije hrvatske povijesti. U samo 84 sata oslobođena su brojna okupirana područja, a hrvatske snage pokazale su vojnu spremnost, organiziranost i odlučnost koja je dovela do završetka rata i uspostave teritorijalne cjelovitosti Hrvatske. 31 godinu poslije sudionici Oluje još uvijek se prisjećaju priprema, borbi i trenutaka koji su obilježili te povijesne dane. Među njima, gostujući na HTV-u, svega se prisjetio i Daniel Kotlar, umirovljeni časnik Hrvatske vojske i u vrijeme akcije Oluja zapovjednik 113. Šibenske brigade.
2: Mi smo bili spremni, mi smo se spremali čitavu godinu dana za tu zadaću, jer smo prve stožerne trenaže detaljno isplaniranom upotrebom 113. brigade već imali u listopadu 94. godine i ta zadaća, taj plan se nije ni mijenjao do samoga kraja. U trenutku dobivanja zadaća mi smo bili potpuno spremni, znali smo kojim ćemo pravcima, gdje ćemo ubaciti izvidničke skupine, gdje ćemo ubaciti interventne pripremljene grupe itd. Što se tiče samog izviđanja, kako smo mi svi počinjali kao obični vojnici, pa smo obnašali dužnosti zapovjednike, vodova, satnije itd., nama nije bilo strano ulaziti, biti na prvoj crti i ulaziti na okupirani dio, a koliko su kvalitetno odrađene te zadaće, naglasit ću samo jedan detalj, da u svim operacijama, znači od početka Oluje pa do završetka operacije Maestral i izbijanja na brdu Oštrelj iznad Bosanskog Petrovca, znači iza Drvara, niti jedan vojnik, znači ročnik, pričuvni vojnik, časnik, dočasnik, ni jedan nije nastradao od protupješačkih mina. Dakle, mi smo jako dobro znali gdje su postavljena njihova minska polja, gdje su koridori kud možemo provući se i proći, i u tom smjeru smo i upućivali naše snage. Pripreme su išle na sljedeći način. Pošto smo mi ustanovili ovdje general Gotovina obično središte u Sepurinama, Damir Tomljanović Gavran, ja sam prije svega poslao profesionalne naše djelatne dočasnike, pa i časnike na obuku tamo. Nakon završene temeljne obuke i ja sam tražio dobrovoljce među ročnicima i pričuvi koja bi mogla činiti jezgro tih interventnih grupa koje bi trebao ubaciti prije samo početka operacije u dubini neprijateljskog teritorija. Tako da sam imao uvijek na raspolaganju od 50 do 60 vrhunsko spremnih, osposobljenih momaka koji su se pripremali u svojoj obuci kao u ratnim uvjetima. I motiv mi je bilo, dakle, jedna inspiracija mi je bila Miljevački plato. Dakle, to je jedna nevjerojatna vojna operacija koja je odrađena sa, dakle, 142. brigada i 113. brigada, četvrta bojna, gdje su praktički svi bili ubačeni u dubinu i kad je krenula operacija svaka desetina je bila ispred zaseoka, naselja i tako dalje istovremeno. Odlazio sam na dubinske izviđanja iz više razloga, da se najprije osobno uvjerim da li informacije koje imam su lažne, lažirane ili su istinite, iako znao sam da su istinite. Kad bi otišao, niko ne bi znao, osim mog zamjenika, sad pokojnog Josu Marinovića, i skupina koja je s menom odlazila u izviđanje, bez bi ja pripremio ime u slučaju zarobljavanja, kako pod kojim će me se tražiti, bez dokumenata, a već sutka bi se vratili, nakon dan, dva iz tih dubinskih izviđanja, onda bi cijela brigada znala. I to je njima bilo veliki motiv, kad pa gledaj, naš zapovjednik je otišao, pa to mi moramo biti, jeli, isto kao i on. A evo jedan detalj, dakle, kada smo preuzimali crtu u Pavasovići, onda je treća bojna pješačka išla u zapovjedno izviđanje, zapovjednik Kadar, to je bilo dva dana, znači na Gospod Anđela, 2. kolovoza, ja sam s njima otišao i mi smo ušli u njihove rovove prema Sonkoviću, i znali smo točno gdje će oni 4. ujutro biti raspoređeni i, dakle, vatra bi se nije tukla njihovu prvu crtu, neku veću dubinu, a oni bi samo sačekivali, a ukoliko bi se njihove snage približavale tim prvim položajima. Takva priprema je rezultirala, eto, malim žrtvama. A od trenutaka izvojit ću sljedeće, kad sam posjetio vojnike koji su bili sa Borisom Garmom, gdje su imali njega poginulog i par ranjenih, i kad sam im predočio situaciju, pridvače kako je stanje na bojišnici i da moramo sutra ponovo krenuti, oni su ustali se, rekli: zapovjedniče, ko bi se od sramote mogao vratiti doma? Mi smo spremni, mi idemo ponovo u ostvarivanju naše zadaće. I to je tako dobili sam, evo ja se sada i sad vježim koliki moral, koliko mi je to ostalo osjećanje, to kaže, pa ko bi se vratio kući, mi moramo izvršiti zadaću.

0: Opet je lider.
1: Sunčane frekvencije. Radio Zadar.
2: A na tim istim frekvencijama čućete i vijesti koje točno u 10 sati donosi Božidar Kolega.
0: Vijesti Radio Zadra.
3: Dobar dan. Danas se prisjećamo 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja u kojoj su Hrvatske oružane snage oslobodile najveći dio okupiranog teritorija Republike Hrvatske. Time su stvorile uvjete za konačnu uspostavu ustavno-pravnog poretka na cijelom državnom području. Podizanjem hrvatske zastave na Kninskoj tvrđavi obilježen je jedan od ključnih trenutaka operacije Oluja. Dan poslije na tvrđavu je stigao prvi hrvatski predsjednik Franjo Tuđman i poljubio hrvatsku zastavu.
0: Vijesti.
3: Gotovo godinu dana priprema, detaljna izviđanja i vrhunska obučenost bili su ključ uspjeha hrvatskih snaga u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, prisjetio se ratni zapovjednik Zadarske 7. domobranske pukovnije i 5. sektora obrane na Masleničkoj bojišnici, te ratni zapovjednik 113. šibenske brigade Daniel Kotlar. Kotlar je naglasio i izniman moral hrvatskih branitelja.
4: Kad sam posjetio vojnike koji su bili sa Borisom Gadmom, gdje su imali njega poginulog i par ranjenih, i kad sam im predočio situaciju pridvače kako je stanje na bojišnici i da moramo sutra ponovo krenuti, oni su ustali se, rekli: zapovjedniče, ko bi se od sramote mogao vratiti doma? Mi smo spremni, mi idemo ponovo u ostvarivanju naše zadaće. I to je tako dobili sam, evo ja se sada i sad ježim koliki moral, koliko mi je to ostalo u sjećanje, to kaže, pa ko bi se vratio kući, mi moramo izvršiti zadaću.
1: Vijesti.
3: Obrovac će postati lokacija prve tvornice streljiva u Hrvatskoj i strateškog projekta, investicije vrijedne više desetaka milijuna eura, koja se ostvari u suradnji s renomiranim inozemnim partnerom te uz suvlasnički udio države. Za Zadarsku županiju ovaj projekt donosi brojna radna mjesta, ističe zadarski župan Josip Bilaver.
5: Ono što je bitno, da mi smo očito kao Zadarska županija prepoznati kao županija u koju je vrijedno doći i ulagati. Naime, imamo i dovoljan broj i stanovnika, izgrađenu infrastrukturu. Ovdje se radi o tvornici koja ima tradiciju preko 500 godina, koja je međunarodno priznata, koja ulazi u ovu investiciju zajedno sa Vladom Republike Hrvatske. Naime, suvlasnik te tvornice streljiva će biti i država, to nam je također vrlo važno. I ono što je također bitno, da na tom području, dakle zaleđa, sada dobivamo jednog velikog poslodavca, preko 300 radnih mjesta se očekuje da će biti u konačnici otvoreno, a to nama daje i diversifikaciju naše ekonomije. Ne možemo biti ovisni samo o turizmu, znamo da je to dosta i osjetljiva gospodarska grana, a ovo nam zaista, evo, jedno veliko ulaganje u industriju koja će, osim same tvornice, uz sebe razviti cijeli niz drugih poslovnih subjekata koje će ponovno pridonijeti rastu zaposlenosti.
0: Vremenska prognoza.
3: Vedro je i vruće sa umjerenim jugom, temperature zraka u 10 sati, Zadar 29, Šibenik 32, Gospić 25 stupnjeva. Vrijeme danas, pretežno vedro i vruće, tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti te na području Like mogući je prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, puhaće većinom slab, ponegdje do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
2: A vidim, Božo, evo, još sam jučer to htjela prokomentirati, ali tu Noara kod tebe još traje. Vidim da si majicom odao počast svojim rodnim Kalima. Jesam dobro izgovorila?
3: Jesi.
2: Dobro, ali danas također svi putevi vode na Ugljan, to znaš?
3: Ne.
2: Da, vode na Ugljan i to u Kukljicu.
3: Yeah.
2: Poznata kukljiška fešta i Gospa od Sniga danas se obilježava.
3: Super. Češ nešto više o tome?
2: Je, više ću o tome nešto.
3: Eto,
2: možeš i ti čuti onda što sve očekuje. Ovaj, ako ćeš danas na otok, da znaš gdje, kud
3: gdje poč,
2: i što.
3: Kuda putevi vode.
2: Hvala ti, Bože.
1: Dobro jutro, Zadre.
0: Budimo se uz osmijeh, glazbu
1: i priče koju uljepšavaju početak dana.
2: Tako je, mi ćemo u nastavku malo i do otoka Ugljana, a ova pjesma koju čujete u pozadini je Vodi nas na otok Korčulu. Pjesma je, dakle, prikazana toliko lijepo, u toliko lijepom korčulanskom ozračju. Ako ste pogledali spot, onda možete pratiti sve ljepote tog kraja. Pjesma iz 93. godine koju je Meri Cetinić izvela na melodijama hrvatskog Jadrana je odnijela pobjedu.

0: Brojni hodočasnici i posjetitelji danas će se okupiti u Kukljici na otoku Ugljanu, gdje se već više od 5 stoljeća slavi blagdan Gospe od Sniga. Jedan je to od najvažnijih vjerskih i tradicijskih događaja Zadarskog arhipelaga. A o tome kako će se obilježiti ovaj dan i što očekuje goste i domaće, više nam je rekla direktorica turističke zajednice općine Kukljica, Vlatka Košta.
1: Danas obilježavamo 512. godišnjicu proslave zavjetnog blagdana Gospe od Sniga i Kukljiške fešte. Kao i svake godine očekujemo brojne vjernike, hodočasnike, goste i mještane koji se svi zajedno

No, okupe i slave gospod Sniga. Rekla bih da gospod Sniga predstavlja zapravo identitet Kukljice i predstavlja jednu manifestaciju koja spaja tradiciju, vjeru i baštinu. U popodnevnim satima nas već očekuje i popodnevni dio programa Kukljiška fešta, gdje ponovno imamo tradicionalne dalmatinske igre, gdje će se natjecatelji boriti u povlačenju konopa, nošenju kašeta, penjanju po pršut i u trkama tovara. Te nas navečer očekuje glazbeno zabavni program uz grupu Mejaše i DJ-a. Misno slavlje ove godine je posebno, predvodi ga nadbiskup Zadarske nadbiskupije i naročito je posebno zato što nam je postavljen jedan novi veliki kip gospod Sniga koji će ovom prilikom biti blagoslovljen. I ove godine očekujemo stotine brodica koje će sudjelovati u procesiji, gdje će se prevoziti kip naše gospe od Sniga od crkve gospe od Sniga do župne crkve u centru mjesta. Svake godine brojimo sve više gostiju i turista koji nas posjećuju iz cijelog svijeta, iz Hrvatske, Europe, Amerike i šire. Dragi slušatelji, posjetite nas danas u Kukljici, očekuje vas bogat program. Očekuje vas procesija brodovima, tradicionalna kukljiška fešta uz dalmatinske igre i naravno zabavni večernji program.

0: Jedan od nas, Radio Zadar. Dragi slušatelji, u nastavku programa idemo i do Škabrnje, gdje će se također na poseban način danas obilježiti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, te Dan hrvatskih branitelja. Tim povodom s nama je načelnik općine Ivan Škara. Dobar dan.
1: Dobar dan svima i vašim slušateljima.
0: Kako teku pripreme?
1: Pa evo, upravo se priprema sve da kako bi današnji dan prošao uredno.
0: Škabrnja je mjesto za koje Dan pobjede ima posebno značenje. Što ovaj datum znači i vama osobno, ali i cijeloj zajednici?
1: Ovo je veliki hrvatski datum. U Škabrnji ima jako veliko posebno značenje. S ponosom i zahvalnošću pričestvujemo se svih hrvatskih branitelja koji su svojim životom i hrabrošću omogućili slobodu u kojoj danas mi živimo i uživamo.
0: I ove godine pripremili ste bogat program obilježavanja. Evo, što očekuje posjetitelje?
1: Pa danas smo pripremili bogat kulturno-zabavni program za sve generacije. Od 19 sati počinje Smotra folklora, od 21 sat slijedi koncert Zdravka Škendera i Miroslava Škore, a večer će završiti sa vatrometom. Tako da, evo, za sve generacije danas spremno u Škabrnju.
0: Koliko vi danas, evo, iz vaše prizme kad gledate, ste ponosni na ono što je Škabrnja postala?
1: Pa gledajte, poslije toliko razaranja i okupacije u Škabrnji danas, vi kad dođete u Škabrnju gotovo ne možete primijetiti da je ikad ovdje bio rat. I na to smo jako ponosni, evo, zahvalni svima. Od vlade do svih naših mještana koji su obnovili selo.
0: Jasno je, i to je ono u čemu, evo, u toj pobjedi mogu uživati i na ovakve datume se toga i prisjetiti. Vjerujem da je i sve veći broj gostiju, dakle stranih gostiju u Škabrnji iz godine u godinu, sve ih više zanima zaleđe. Prisustvuju li ovakvim događanjima?
1: Naravno, mi smo ih obavijestili sve goste koji su u našim kućama za odmor su obaviješteni i svi će se vrlo rado, kažu da će se vrlo odazvati na današnji dan i proslaviti s nama Dan pobjede.
0: Pitaju li vas, zanimaju li neke stvari, odnosno informacije, činjenice vezane uz ovaj datum? Koliko ih zanima hrvatska povijest?
1: Pa naravno, pogotovo kad se nađu u nekom mjestu koje je pretrpjelo toliko štetu u Domovinskom ratu, normalno kao i mi kad negdje odjedemo, zanima nas povijest tog samog mjesta. I vrlo često obilaze mjesto, imamo tu i ostatke oružanih snaga, znači tenkove, haubice, spomen obilježja i redovno to obilaze. I evo, skoro svaki dan u zadnjih mjesec dana imamo upite da im otvorimo i memorialni centar koji je pri kraju, tu imaju objašnjenje na engleskom, tako da evo, mislim da smo jako zadovoljni našim gostima.
0: Da, evo, toliko puta smo spominjali taj memorialni centar, imamo li točan datum?
1: Pa evo, u dogovoru čekamo sada da prođe Oluja, Ministarstvo branitelja je, znate, organizator Dana pobjede u Kninu i kad to sve prođe, onda ćemo se dogovoriti za otvaranje memorialnog centra u Škabrnji.
0: Hvala vam puno, Ivane.
1: Hvala i vama i evo, još jednom pozivam sve vaše slušatelje da dođete u Škabrnju, da se provedemo zajedno za ovaj dan u zajedništvu, ponosu i zahvalnosti prema svim hrvatskim braniteljima.

0: 11 je sat i vijesti donosi naš Božidar kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Premijer Andrej Plenković iz Knine poručio da Hrvatska poznaje svoju povijest i da hrabrost hrvatskih branitelja treba biti trajno nadahnuće. Istaknuo je da današnji svijet ponovno upozorava da se mir i sigurnost ne mogu uzimati zdravo za gotovo i da će Hrvatska na svaku prijetnju znati odgovoriti.
3: Hrvatska se s nikim ne natječe u naoružanju. Ne prijetimo nikome, ali se ne bojimo nikoga. Na svaku prijetnju znaćemo odgovoriti. Hrvatska više nikada neće biti nespremna ni nezaštićena. Želimo li mir, moramo biti sposobni obraniti ga. Zato snažno ulažemo u hrvatsku vojsku. Od Rafala, Black Hawka, Leoparda, Cezara, Hajmarsa, Bajraktara do suvremene protuzračne obrane. Nabavljamo sredstva odvraćanja kako nikome više ne bi palo na pamet ugroziti hrvatski teritorij, naš zračni prostor ili naše more.
1: Vijesti.
2: Gotovo godinu dana priprema, detaljna izviđanja i vrhunska obučenost bili su ključ uspjeha hrvatskih snaga u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, prisjetio se ratni zapovjednik Zadarske 7. domobranske pukovnije i 5. sektora obrane na Masleničkoj bojišnici, te ratni zapovjednik 113. šibenske brigade Daniel Kotlar. Kotlar je naglasio izniman moral hrvatskih branitelja.
4: Kad sam posjetio vojnike koji su bili sa Borisom Gadmom, gdje su imali njega poginulog i par ranjenih, i kad sam im predočio situaciju pridvače kako je stanje na bojišnici i da moramo sutra ponovo krenuti, oni su ustali se rekli: zapovjedniče, ko bi se od sramote mogao vratiti doma, mi smo spremni, mi idemo ponovo u ostvarivanju naše zadaće. I to je tako dobili sam, evo ja se sada i sad vježim koliki moral, koliko mi je to ostalo osjećanje, to kaže, pa ko bi se vratio kući, mi moramo izvršiti zadaću.
1: Vijesti.
2: Vatrogasci su tijekom protekla dva dana uspješno ugasili nekoliko požara na području Zadarske županije. U Privlaci vatra je zahvatila oko 6 hektara trave, makije i niskog raslinja. U gašenju je sudjelovalo 28 vatrogasaca s 11 vozila, te dva protupožarna zrakoplova Air traktora. Lokaliziran je i požar na Bokajncu kod Zadara, koji je zahvatio oko 14 hektara trave, borove, šume i raslinja, a gasilo ga je 48 vatrogasaca uz pomoć dva kanadera. Ugašen je i požar u Pakoštanima, dok je manji požar raslinja kod Nina brzom intervencijom vatrogasaca jer traktora stavljen pod kontrolu.
1: Vijesti.
2: Kukljica na otoku Ugljanu danas slavi 512. godišnjicu blagdana Gospe od Sniga. Središnji dio vjerskog slavlja je tradicijska procesija stotina brodica te blagoslov novog kipa Gospe od Sniga, koji predvodi zadarski nadbiskup. Direktorica turističke zajednice Vatka Košta najavila je bogatu kukljičku feštu uz tradicijske dalmatinske igre te večernji zabavni program uz grupu Mejaši.
5: Rekla bih da Gospa od Sniga predstavlja zapravo identitet Kukljice i predstavlja jednu manifestaciju koja spaja tradiciju, vjeru i baštinu. Misno slavlje ove godine je posebno, predvodi ga nadbiskup Zadarske nadbiskupije i naročito je posebno zato što nam je postavljen jedan novi veliki kip Gospa od Sniga koji će ovom prilikom biti blagoslovljen.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro i vruće s umjerenim jugom, temperature zraka u 11 sati, Zadar 30, Šibenik 32, Gospić 29 stupnjeva. Vrijeme danas, pretežno vedro i vruće, tijekom poslijepodneva u unutrašnjosti te na području Like moguće prolazni porast na oblake te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak. Puhat će većinom slab, ponegdje do umjeren jugozapadni vjetar i jugo, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 38 stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Eto, Božo Ličane će rashladiti malo kiša.
2: Ako ili dođe će taj oblak.
0: Da, ako dođe taj oblak, spomenuo je jutro Sigor Horvat da bi mogao i do zadarskog zaleđa. Ali
2: koliko još moramo trpiti ovo?
0: Još neko vrijeme. Nitko ne želi reći točno kad će doći taj predah, nitko se ne želi igrati.
2: Znači ni dan, a kamoli minute.
0: Da. Ni dan, ni minuta, ništa se još ne zna.
2: Ništa se ne zna.
0: No evo, ja mislim da ovaj pljusak neće zapravo toliko raskladiti koliko će utjerati sparinu po kućama.
2: Jučer je bila magla ujutro na moru, koliko vlage ima zapravo, koliko je to ovaj, a nikako ta kiša da dođe.
0: Da, a kad nam dođe, onda ćemo kukat gdje je sunce.
2: Nećemo.
0: Znaš kako, nećemo. Ajde, vidit ćemo to. Hvala ti Bože.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zagreb.
0: 11 sati i 5 minuta i dalje nas prate visoke temperature, ali sigurno je najtoplije u Kninu, gdje je u tijeku središnja proslava 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Svi oni koji se spremaju tamo trebaju imati na umu prometne gužve koje se stvaraju na samom ulazu u grad, ali i sve one savjete koje neprestano ponavljamo ovih dana, da se držite hlada i nigdje bez vode. Naravno, to ne vrijedi samo za one koji idu prema Kninu, nego za sve one koji su odabrali ovaj dan provesti na otvorenom.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Svojim zaposlenicima i svim žiteljima grada Zadra i Zadarske županije čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vodovod Zadar.
2: Svim građanima čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Proslavimo ovaj povijesni blagdan u miru, ponosu i zajedništvu, čuvajući vječnu uspomenu na herojstvo naših branitelja. Općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Iz svakog kantuna čuje se Radio Zadar. A na današnji dan prije 31 godinu već u ovim satima viorila se na Kninskoj tvrđavi hrvatska zastava, simbol slobode, pobjede i povratka hrvatske zemlje. Bio je to trenutak ponosa i velikih emocija za hrvatske branitelje, ali i za sve one koji su nakon godina prognanstva dočekali povratak svojim domovima, ne samo u Kninu, već i u brojnim drugim oslobođenim područjima. Donosimo isječak.
1: To je dan koji sam dugo čeka, jer sam ovdje robija 91. godinu, 9. 10. 11. mjesec. Ovo mi je najsretniji dan u životu.
2: Je li bilo teško?
1: Nije. Ovo je najlakši teren do sada. Najslađi.
3: Ovo je ono za pamćenje. Jedna se čekalo, što se čekalo 5 godina veliki.
1: Žena, ne samo što nam nema Ratka Mladića ovdje u Kninu na današnji dan, žena je što nema Kelove, Igora i ekipe, a naćemo se u Drvaru, Banja Luci, Bihaću i tako.
4: Iznova ga gradimo, iznova ćemo sve raditi, koliko nam država može pomoći, neka nam pomogne, što ne može, mi ćemo sami osebra.
5: Nema onoga koji me može odvratiti da ne počnem ponovo ovdje na ovim istim temeljima i da se ponovo moja dica ne igraju u ovom ovdje dvorištu.
6: Nije srušen nemi moral.
7: Čuvat ćemo tvoje običaje.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Svojim zaposlenicima i svim žiteljima grada Zadra i Zadarske županije čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vodovod Zadar.
2: Svim građanima čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Proslavimo ovaj povijesni blagdan u miru, ponosu i zajedništvu, čuvajući vječnu uspomenu na herojstvo naših branitelja. Općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Danas 5. kolovoza prisjećamo se vojno-redarstvene operacije Oluja, operacije kojom je oslobođen velik dio dotad okupiranog hrvatskog teritorija. Hrvatska je nakon tog oslobođenja ponovno prodisala, sloboda je povezala njezine krajeve. Jedan od najsnažnijih simbola je bio i vlak slobode koji je 26. kolovoza 1995. krenuo iz Zagreba preko Knina do Splita prolazeći kroz oslobođenu Hrvatsku. U Splitu je predsjednik Franjo Tuđman održao govor koji je ostao u trajnom sjećanju mnogih građana, posebice zbog pitanja koje je uputio okupljenom narodu na Splitskoj rivi i odgovora koji je uslijedio.
1: Moramo poslušati savjete svijeta, ali nažalost, draga hrvatska braća i sestre, nismo imali savjeta pomoću kojih bi došli do svoje slobode i do svoje države. Sami smo morali donositi odluke da bismo stvorili hrvatsku državu, da bismo je obranili i da bismo je gradili po svojoj volji. Šta mi preostaje još da vam obećam?

0: Dragi slušatelji, vrijeme je za još jedna vijesti koje nam točno u 12 sati donosi Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan još jednom. Hrvatska slavi dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost tradicionalno je održana u Kninu uz državni vrh i tisuće posjetitelja.
3: Vijesti.
2: Pripadnici ratnih postrojbi ponosni su na pobjedu koju su izvojevali prije 31 godinu. Jedan od njih je predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Robert Puja.
4: Unatoč svim izazovima s kojima smo se suočavali tijekom obrane i oslobađanja naše domovine, nismo posustali. S krunicom oko vrata mi smo pobjedili. Nažalost, i danas postoje pokušaj iskrivljavanja istine o domovinskom ratu i umanjivanja značaja naše pobjede. Pokušava se prikazati kako su odgovornost i krivnja podjednake, iako je svima vrlo dobro poznato tko je bio agresor, a tko je branio svoj dom i svoju domovinu. A onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem: pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
3: Vijesti.
2: A premijer je u svom govoru najavio da će braniteljima uskoro rasti mirovine.
5: Naša se zahvalnost ne iskazuje samo riječima i konkretnom brigom, nego konkretnom brigom za dostojanstvo hrvatskih branitelja. Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine. Tim ćemo izmjenama obuhvatiti oko 200.000 hrvatskih branitelja.
2: Iška Brnja svečano i s ponosom obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Uz prisjećanje na žrtvu hrvatskih branitelja, općina je pripremila bogat program. Načelnik Ivan Škara ističe i kako Škabrnja privlači sve više stranih turista koji pokazuju veliki interes za povijest mjesta te memorijalni centar.
6: S ponosom i zahvalnošću prisjećamo se svih hrvatskih branitelja koji su svojim životom i hrabrošću omogućili slobodu u kojoj danas mi živimo i uživamo. Danas smo pripremili bogat kulturno-zabavni program za sve generacije. Od 19 sati počinje smotra folklora, od 21 sat slijedi koncert Zdravka Škendera i Miroslava Škore, a večer će završiti sa vatrometom. Tako da evo, za sve generacije danas spremno u Škabrnju. Sve goste koji su u našim kućama za odmor su obaviješteni i svi će se vrlo rado, kažu da će se vrlo odazvati na današnji dan i proslaviti s nama Dan pobjede. I vrlo često obilaze mjesto, imamo tu i ostatke oružanih snaga, znači tenkove, haubice, spomen obilježja, i redovno to obilaze, i evo skoro svaki dan u zadnjih mjesec dana imamo upite da im otvorimo i memorialni centar koji je pri kraju, tu imaju objašnjenje na engleskom, tako da evo, mislim da smo jako zadovoljni našim gostima.
1: Vremenska prognoza.
2: Vedro je i vruće, temperature zraka u 12 sati, Zadar 32, Šibenik 33, Knin 36 stupnjeva. Vrijeme danas, pretežno vedro i vruće, tijekom poslije podneva u unutrašnjosti te na području Like, mogući prolazni porast na oblake, te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, puhat će većinom slab, ponegdje do umjerenju zapadni vjetar i jugo, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 38 stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Bude li 38, oborit ćemo rekord za ovu godinu. Znaš što?
2: Ne, što smo za 37 smo došli? Dokle smo došli?
0: Nije, rekord je 35,9. Čini mi se prvi kolovo. No. Zašto je to nama? Ali slušaj, razmišljala sam baš o ovom grahu u Kninu. Ako sad krenem, stignem, jel tako, do 2 sata ga dijele. Da ne znam,
2: ponesi
0: baš
2: vodu sa sobom.
0: Da, posebice nakon graha. Ne znam baš koliko će to dobro sjest na ovih 36 stupnjeva u Kninu.
2: Pa ne znam, ako je dobro spremljen, sjest će dobro. Ako nije spremljen, dobro.
0: Naravno, kao i u svemu životu. Hvala ti Bože.
1: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
0: Dragi slušatelji, mi smo stigli do kraja našeg današnjeg druženja. Želim vam ugodan nastavak dana, gdje god bili, kamo god se uputili. Podsjetimo još jednom, u ovim trenucima u Kninu je u tijeku doček maratonaca, biciklista i motorista. Do 16 sati može se razgledati taktičko-tehnički zbor naoružanja i opreme, a još koji sat dijelit će se i grah. Bogat program, mogli ste čuti ovog jutra, održava se i diljem naše županije. Mi smo pratili što su za danas pripremili Vir i Škabrnja, no najvažnije je da bez obzira na to gdje se nalazili, ovaj dan provedete s poštovanjem prema svima onima koji su pridonijeli slobodi Hrvatske. Ovog jutra s vama su se družili tonski realizatori Daniel Mandić, Ivan Perica, glazbena urednica Silvi Končurat. Ja sam Marina Vuka, popodne vaš domaćin Umberto Piasevoli. Lijep pozdrav svima.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 5. kolovoza 1403. godine u Zadarskoj katedrali Svete Stošije za hrvatskog kralja. Bilo je to posljednje krunjenje jednog hrvatskog vladara na hrvatskom tlu. Ladislav je rođen 11. veljače 1377. godine. Bio je sin Karla II. Dračkog i Margarete Dračke. Doba u kojoj je živio u hrvatskoj povijesti poznato je kao razdoblje protudborskog pokreta i obilježeno je borbama za ugarsko i hrvatsko prijestolje između više vladarskih obitelji. Ta je borba ostavila dugotrajne, katastrofalne posljedice po Hrvatsku. Već od 1390. godine mladi Ladislav polaže pravo na ugarsko-hrvatsko prijestolje. Međutim, isto su pravo polagali i Marija Anžuminska i njezin muž Žigmund Luksemburški.
2: Ladislav je pokrenuo rat protiv Žigmunda kako bi preuzeo zemlje koje su mu kao ugarsko-hrvatskom kralju pripadale. Mornari su pod zapovjedništvom Alojzija Aldemariska poslao je u Dalmaciju kako bi tamošnji gradovi priznali njegovu vlast, što su učinili svi gradovi osim Dubrovnika. Ladislav se na poziv Zadra iskrcao u tom gradu i 5. kolovoza u prisutnosti moćnog bosanskog i hrvatskog velikaša Hrvoja Vukčića Hrvatinića okrunio za kralja, a okrunio ga je ostrogonski nadbiskup Ivan Kanižaj. U jesen iste godine Ladislav je napustio Zadar i vratio se u Napulj i nakon njegova odlaska ponovno su se razbuktale borbe između njegovih i Žigmundovih pristaša. Na stranu Žigmunda Luksemburškog prešao je i nadbiskup Kanižaj i nakon što su Žigmundove snage pobjedile Ladislavove kod Dobora 1408. godine, Ladislavova politika u Hrvatskoj i Dalmaciji je krahirala. Ladislav Napuljski shvatio je da neće moći održavati ugarsko-hrvatsku krunu i 9. srpnja 1409. godine prodao je Veneciji za 100.000 dukata pravo

0: podijeljene između Mletačke republike, Ugarsko-Hrvatskog kraljevstva, koje se početkom 16. stoljeća priključilo Habsburškoj monarhiji, a gotovo puna dva stoljeća do konca 17. stoljeća i Osmanskog carstva. Ladislav je umro u Napulju 6. kolovoza 1414. godine, a vjeruje se da je bio otrovan.
1: Mir sklopljen s Osmanskim carstvom u Srijemskim Karlovcima 1699. godine, kojim su Osmanlije izgubile velika prostranstva u srednjoj i jugoistočnoj Europi, dugoročno je za njih bio neprihvatljiv. Osmansko carstvo je rat, kojim su namjeravali revidirati odredbe tog ugovora, započelo 1710. godine napadom na Rusiju. Taj su sukob pobjedonosno završili sljedeće godine. Zatim su 1714. godine započeli rat protiv Mletačke republike i sljedeće godine preoteli joj Peloponez. Habsburška monarhija kao potpisnica i jamac mira u Srijemskim Karlovcima zbog toga je ušla u rat s Osmanskim carstvom.
0: Veliki vezir Damat Ali Paša je koncem srpnja s vojskom od 150.000 ljudi prešao Savu kod Zemuna. Habsburški zapovjednik princ Eugen Savojski okupio je vojsku od oko 90.000 vojnika, među kojima je njih 42.000 bilo iz Hrvatske i Ugarske. Princ Eugen je odlučio osmansku vojsku dočekati kod Petrovaradina. Prvi sukobi dviju vojski dogodili su se 2. kolovoza, a sljedećeg dana vojska velikog vezira došla je do Petrovaradina i rasporedila oko 30.000 janjičara. Glavnina Eugenove vojske prešla je Dunav kod Petrovaradina u noći na 5. kolovoza 1716. godine preko dva pontonska mosta i u 7 sati ujutro započela napad. Na desnom krilu njegova je vojska gotovo uništila osmanlijsko topništvo, ali je zapala u velike poteškoće u centru, oko same Petrovaradinske tvrđave. Janjičari su organizirali energičan protunapad i potisnuli Eugenovu vojsku nazad u tvrđavu. Nakon što je Eugen stabilizirao bojište, u centru poslao je konjicu na bokove i uspješno opkolio vojsku velikog vezira. Bio je to odlučan trenutak bitke. Damat Ali Paša nije se uspio povući, a nije mogao ni pregrupirati svoju vojsku. Vidjevši što se događa, oko 10.000 Tatara se povuklo i prije nego što su se uključili u bitku. Bitka je završila oko 2 sata poslije podne, a među poginulima je bio i veliki vezir. Pobjeda kod Petrovaradina bila je odlučna Habsburška pobjeda već na početku rata. U toj bitci poginulo oko 3000 vojnika pod Eugenovim zapovjedništvom i oko 30.000 Osmanlija, čija je vojska izgubila i 140 topova. Rat je zaključen sklapanjem mira u Požarevcu 1718. godine, a tim je mirom uvelike određena i današnja granica između Hrvatske i Bosne i Hercegovine u dalmatinskom zaleđu.
2: French are glad to die for love. They delight in fighting duels.
1: Američka filmska glumica, pjevačica, model, ikona popularne kulture Marilyn Monroe umrla je 5. kolovoza 1962. godine u Hollywoodu. Bila je jedna od najvećih filmskih zvijezda 50. i ranih 60. godina. Rođena je u Los Angelesu 1. lipnja 1926. godine pod imenom Norma Jean Mortensen. Krštena je kao Norma Jean Baker, a njezino umjetničko ime Marilyn Monroe od 1956. bilo je i njezino zakonito ime. Mada Marilyn Monroe poslana je u sirotinu što u Los Angelesu, iz kojega se selila po udomiteljskim kućama. Prvi put vjenčala se sa 16 godina kako se ne bi morala vratiti u sirotište. Za vrijeme 2. svjetskog rata radila je u tvornici u kojoj su se bojali dijelovi zrakoplova i izrađivali padobranje. I tamo ju je fotograf David Conover primijetio kao lijepu i darovitu djevojku.
0: Ubrzo nakon karijere fotomodela započela je i karijeru glumice 1948. godine. Njezin prvi film bio je neuspješan pa je dobila otkaz. Nakon toga uspijeva potpisati ugovor s Foxom, nakon čega je dobila manju ulogu u filmu Sve o Evi i za nju mnogo važniju ulogu, također sporednu, u Džungli na asfaltu. Nakon uloge u Hopsovu filmu Majmunska posla dobiva prvu glavnu ulogu, a od 1952. njezina karijera kreće uzlaznom putanjom. Godine 1959. snimila je antologijsku komediju Neki to vole vruće. Do tada je postala seks simbol, jedna od velikih ikona Hollywooda, svjetski poznata, ali je kao glumica usprkos popularnosti bila donekle podcijenjena. Istodobno je vodila i buran privatni život, bila je u 4 braka, a povezivalo ju se i s Johnom Fitzgeraldom Kennedyjem i njegovim

0: bratom Robertom. Jedna od najvećih zvijezda poratnog Hollywooda pronađena je mrtva u svom domu 5. kolovoza 1962. godine, a njezina je smrt vjerojatno posljedica prevelike konzumacije alkohola i barbiturata.
1: Hrvatska vojska 5. kolovoza 1995. godine, drugog dana vojno-redarstvene operacije Oluja, oslobodila je Knin. Bio je to simbolički trenutak slamanja pobune dijela srpskog stanovništva protiv ustavno-pravnog poretka Republike Hrvatske. Pobuna je započela 1990. godine, a središte te pobune bio je upravo Knin. Na čelu pobune bili su tadašnji predsjednik Srpske demokratske stranke Jovan Rašković, gradonačelnik Knina Milan Babić te zapovjednik milicije u Kninu Milan Martić. Potonja su dvojica pred Međunarodnim kaznenim sudom za bivšu Jugoslaviju u Hagu osuđena zbog počinjenih ratnih zločina, dok je Rašković za vrijeme trajanja pobune u Hrvatskoj umro. Ta je pobuna od početka imala podršku režima Slobodana Miloševića, tadašnjeg čelnika Srbije koji je pokušavao ostvariti velikosrpski nacionalni program, a ubrzo je dobila i podršku Jugoslavenske narodne armije. Za vrijeme domovinskog rata Knin je postao političko središte pobune protiv ustavno-pravnog poretka Hrvatske, a nakon agresije na Hrvatsku 1991. godine i središte Republike Srpske Krajine, iz koje je protjerano gotovo sve nesrpsko stanovništvo.
0: U lipnju i srpnju 1995. izvedene su operacije Skok 2 i Ljeto 95, kojom je Hrvatska vojska stavila pod kontrolu šire područje Bosanskog Grahova i Glamoča i time dovela Knin u gotovo bezizgledan geostrateški položaj. Nakon propasti pregovora u Ženevi u srpnju i kolovozu 1995. godine i imajući na umu da Vojska Republike Srpske iz Bosne i Hercegovine planira završnu operaciju za zauzimanje Bihaća i Zapadne Bosne, koja bi u slučaju uspjeha izazvala i novu izbjegličku krizu u Hrvatskoj, Hrvatska vojska započela vojno-redarstvenu operaciju Oluja 4. kolovoza 1995. godine. Cilj je te operacije bio oslobađanje većeg dijela okupiranog hrvatskog teritorija, a već drugog dana operacije oslobođen je Knin, čime je Republika Srpska Krajina kao paradržava formirana na hrvatskom teritoriju praktično prestala postojati.
1: Slušali ste emisiju Dogodilo se na današnji dan, koju su za vas pripremili Ivan Kojundić, Branko Starc, Tihomir Ponoš i Dario Špelić. Hrvatski radio, obrazovni program.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Svojim zaposlenicima i svim žiteljima grada Zadra i Zadarske županije čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vodovod Zadar.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Televízia Rádio Zadar. Radio Zadar oglasi.
1: Svim građanima čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Proslavimo ovaj povijesni blagdan u miru, ponosu i zajedništvu, čuvajući vječnu uspomenu na herojstvo naših branitelja. Općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: jedan od nas. Radio Zadar. 3, 2, 1, ready action. Zvana je Uberto Piacevoli. Slušaj Zadar.
1: 13 sati je, sa vama će biti Božidar kolega, a ja vam želim ugodan i dobar dan, a i tebi Božo. Izvoli.
0: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Premijer Andrej Plenković iz Knine poručio da Hrvatska poznaje svoju povijest i da hrabrost hrvatskih branitelja treba biti trajno nadahnuće. Istaknuo i da današnji svijet ponovno upozorava da se mir i sigurnost ne mogu uzimati zdravo za gotovo i da će Hrvatska na svaku prijetnju znati odgovoriti.
3: Hrvatska se s nikim ne natječe u naoružanju. Ne prijetimo nikome, ali se ne bojimo nikoga. Na svaku prijetnju znaćemo odgovoriti. Hrvatska više nikada neće biti nespremna ni nezaštićena. Želimo li mir, moramo biti sposobni obraniti ga. Zato snažno ulažemo u hrvatsku vojsku. Od Rafala, Black Hawka, Leoparda, Cezara, Hajmarsa, Bajraktara do suvremene protuzračne obrane. Nabavljamo sredstva odvraćanja kako nikome više ne bi palo na pamet ugroziti hrvatski teritorij, naš zračni prostor ili naše more.
0: Vijesti.
2: Obrovac će postati lokacija prve tvornice streljiva u Hrvatskoj, strateškog projekta investicije vrijedne više desetaka milijuna eura koja se ostvaruje u suradnji s renomiranim inozemnim partnerom te uz suvlasnički udio države. Za Zadarsku županiju ovaj projekt donosi brojna radna mjesta, ističe zadarski župan Josip Bilaver.
4: Ono što je bitno da mi smo očito kao Zadarska županija prepoznati kao županija u koju je vrijedno doći i ulagati. Naime, imamo i dovoljan broj i stanovnika, izgrađenu infrastrukturu. Ovdje se radi o tvornici koja ima tradiciju preko 500 godina, koja je međunarodno priznata, koja ulazi u ovu investiciju zajedno sa Vladom Republike Hrvatske. Naime, suvlasnik te tvornice streljiva će biti i država, to nam je također vrlo važno. I ono što je također bitno, da na tom području, dakle zaleđa, sada dobivamo jednog velikog poslodavca, preko 300 radnih mjesta se očekuje da će biti u konačnici otvoreno, a to nama daje i diversifikaciju naše ekonomije. Ne možemo biti ovisni samo o turizmu, znamo da je to dosta i osjetljiva gospodarska grana, a ovo nam zaista, evo, jedno veliko ulaganje u industriju koja će osim same tvornice uz sebe razviti cijeli niz drugih poslovnih subjekata koje će ponovno pridonijeti rastu zaposlenosti.
0: Vijesti.
2: Kukljica na otoku Ugljanu danas slavi 512. godišnjicu blagdana Gospod Sniga. Središnji dio vjerskog slavlja je tradicijska procesija stotina brodica te blagoslovna ekipa Gospod Sniga koji predvodi zadarski nadbiskup. Direktorica turističke zajednice Vlatka Košta najavila i bogatu kukljičku feštu uz tradicijske dalmatinske igre te večernji zabavni program uz grupu Mejaši.
5: Rekla bih da Gospod Sniga predstavlja zapravo identitet Kukljice i predstavlja jednu manifestaciju koja spaja tradiciju, vjeru i baštinu. Misno slavlje ove godine je posebno, predvodi ga nadbiskup Zadarske nadbiskupije i naročito je posebno zato što nam je postavljen jedan novi veliki kip Gospod Sniga koji će ovom prilikom biti blagoslovljen.
0: Vremenska prognoza.
2: Vedro i vrlo vruće, sa slabim zapadnim vjetrom, temperature zraka, Zadar 32, Šibenik 33, Gospić 34 stupnja. Vrijeme danas, pretežno vedro i vruće, tijekom poslije podneva u unutrašnjosti te na području Like moguće porast na oblake, te kratkotrajna kiša ili poneki pljusak, najviša dnevna temperatura zraka između 34 i 38 stupnjeva.
0: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
1: Božo, hvala ti lijepa. Očito će u nekim dijelovima Hrvatske malo kiša i osvježiti.
2: Sa nadati se, ali vidjet ćemo još.
1: A za nas ovdje more.
2: Istina.
0: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.
1: Da, još jednom želim vam ugodan i dobar dan, ekipa koja će biti s vama ovo popodne, tonski realizator Marin Dražić, glazbu vam još uvijek bira Silvi Končurat, a s nama će naravno biti Božidar kolega u informativi. Ugodan i dobar dan i dobrodošli u Eter Radio Zadra.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Poliklinika Škara Kolega. Kompletna oftalmološka usluga. Sve na jednom mjestu. Od rođenja do duboke starosti. Operacija mrene bez čekanja uz najsuvremeniju opremu i priznate stručnjake. Operativna metoda uklanjanja dioptrije premium lećama, liječenje glaukoma i bolesti mrežnice te estetska kirurgija oka. Povjerite svoj vid vrhunskim stručnjacima. Nazovite 091 444 411. Poliklinika Škara Kolega.
2: Svojim zaposlenicima i svim žiteljima grada Zadra i Zadarske županije čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vodovod Zadar.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Na 54. plivačkom maratonu preko Zadar, jednom od najpoznatijih hrvatskih natjecanja u daljinskom plivanju, ove godine nastupilo 177 plivača koji su preplivali zahtjevnu dionicu dugu 4,6 km sa rive u Preku pa do bazena Kolovare u Zadru. Iako je vrijeme bilo povoljno, naravno i vruće, valovito more dodatno je otežalo trku, a prije samog starta trenerica i članica organizacijskog tima iz plivačkog kluba Zadar Danijela Kurtin istaknula je kako iz godine u godinu nastoje unaprijediti maraton. Ove su godine svi koji su uspješno završili utrku dobili finišerske medalje, povećane su i novčane nagrade, a svaki je sudionik na startu primio poklon paket sa plivačkom kapicom, majicom, beđem, naljepnicom i plastičnom i platnenom vrećicom. I red je da kažemo i pobjednike. Najbrži u muškoj konkurenciji bio je Noa Križ iz KPD Silba, koji je dionicu preplivao za 52.05.44. Drugo mjesto osvojio je Petar Moravek iz Češke s vremenom 52.21.18, dok je treći bio Mauro Bobanović iz plivačkog kluba Primorje i KDP Bure sa rezultatom 52.22.02, svega znači sekundu iza Moraveka. Križu je ovo bio prvi nastup na maratonu preko Zadar i tek drugi maraton u karijeri nakon nedavnog nastupa u Dubrovniku, tako da od njega možemo očekivati itekako dobre rezultate. A u ženskoj apsolutnoj konkurenciji slavila je Ana Bobanović sa vremenom 56.50.35.
1: Radio Zadar. Za sve generacije.

Zadar. Večeras će se uz prigodan kulturno-zabavni program obilježiti Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja u Škabrnji. Sve će to početi od 19 sati, ali idemo redom. Naravno da za Škabrnju ovaj dan ima posebno značenje, jer mjesto koje je tijekom domovinskog rata podnijelo jednu od najvećih žrtava, simbol je hrvatskog stradanja i odlučnosti u obrani slobode, a zbog svoje uloge u domovinskom ratu Škabrnja je i danas jedno od mjesta u kojem obilježavanje Dana pobjede, domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja ima posebno značenje, a svake godine okuplja brojne posjetitelje iz Zadarske županije i cijele Hrvatske. Program započinje u 19 sati s motrom folklora, nakon čega će u 21 sat koncert započeti Zdravko Škender i Miroslav Škoro, a za 23 sata i 30 minuta najavljen je vatromet. Za sve posjetitelje bit će osigurana besplatna hrana, točnije pečeni vol na ražnju. Pa eto i još jedan od prijedloga gdje otići, a naravno da ćemo tijekom popodnevna govoriti sve lokacije gdje se večeras onako na poseban način i večeras slavi ovaj veliki, veliki dan.

0: Stigli smo i do 14 sati, sa nama je Božidar Kolega.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan. Premijer Andrej Plenković u Kninu najavio je da na jesen kreću zakonske izmjene u korist hrvatskih branitelja.
3: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
1: Vijesti.
2: Zbog ekstremnih uvjeta na rijeci Savi uzrokovanih toplinskim valom, nuklearna elektrana Krško noća započinje s najavljenim postupnim smanjenjem snaga reaktora. U prvom koraku snaga će biti smanjena na 80%. Krško je posljednji put radio smanjenom snagom prije 23 godine, također zbog visoke temperature rijeke, kada je smanjenje snage bilo potrebno više od 90 dana. Ako se trenutačni hidrološki i meteorološki uvjeti nastave i dodatno pogoršaju, elektrana će nastaviti dodatno smanjivati snagu reaktora, priopćili su iz Krškog. Opskrba energijom nije ugrožena, poručuje ministar Ante Šušnjar te naveo.
4: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, do duše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, još nismo, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje koje se vrti ovih dana.
1: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Hvala našem Božidaru Kolegi.
1: O vremenu i prognozi Državni hidrometeorološki zavod u Rijeci.
0: Idemo u Rijeku, tamo nas čeka Igor Horvat. Igore, lijepi pozdrav iz Zadra.
5: Hvala, dobar dan i vama i lijepi pozdrav iz Rijeke i svima onima koji nas slušaju na Radio Zadru. A nad zavarskim područjem pretežno vedro, sunčano, jedino u unutrašnjosti i to uz samu granicu, većinom uz Bosne i Hercegovine, te na dijelu Like, uz više oblaka, tu i tamo ipak pada kiša. Međutim, pokrivenost područja kišom je vrlo, vrlo mala i radi se naravno o nešto slabijoj oborini. Sutra je izgled za takav razvoj događaja nešto manji, dakle može biti malo više oblaka na dijelu područja, to je opet većinom unutrašnjosti, a onda u petak mogućnost za taj poslijepodnevni razvoj oblaka i eventualno nešto kiše ili kakav pljusak s grmljavinom je ipak izgledniji. No, bez obzira na to što će nam u petak eventualno, odnosno ipak je izglednije, dakle nešto nestabilnije poslijepodne na dijelu područja, generalne promjene vremena za sada na horizontu nema, dakle idućih 5 do 7, a čini se za sada i dulji period, dakle nastavlja se manje više sličan tip vremena uz puno sunca i prilično visoke temperature zraka. Temperatura zraka u 14 sati u Zadru iznosila je 34 Celzijeva stupnja, tlak zraka 1014 hektopaskala, a relativna vlažnost 54%. Veli Rat 31 Celzijev stupanj, a Šibenik isto kao i Zadar 34 Celzijeva stupnja. Vrijeme do kraja dana i dalje ovako pretežno vedro i vruće na najvećem dijelu područja, međutim sada samo dio poslije podneva u unutrašnjosti Zadarske županije te na području Like mjestimice uz više oblaka, bit će još kratkotrajne kiše na dijelu područja, čak je mogući poneki pljusak, ali zahvaćenost područja bit će vrlo mala. Puhat će većinom slab, ponegdje do umjere u zapadni vjetar i jugo kako i sada puše, iako je na dijelu područja zapuhao i sjeverozapadni vjetar, ali generalno duž čitavog Jadrana imamo prilično slab vjetar. More i dalje malo valovito, a sutra pretežno vedro i vruće i čini se na zadarskom području sasvim stabilno. Puhat će slab poslijepodne do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro mjestimice slab burin i tramontana. More će biti većinom malo valovito, a temperatura zraka sutra u jednom blagom porastu odnosu na današnju. I u petak prije podne sunčano, pretežno vedro, a tijekom poslje podneva, pogotovo u unutrašnjosti Zadarske te Šibensko-kninske županije te na području Like, oblake, prilično je velika vjerojatnost za lokalni porast na oblake i kratkotrajnu kišu te pljuskove s grmljavinom. No, rekli smo, bez obzira na to što će nam možda od petka pa do nedjelje tijekom poslijepodneva atmosfera biti malo nestabilnija, generalne promjene vremena za sada na horizontu nema i ove ljetne vrućine se za sada nastavljaju.
0: Da, vjerovao Igore ili ne, danas je održan maraton preko Zadar i to po 54. puta i sam pobjednik koji je jeli, najbrže to isplivao bio je Noah Križ iz KPD-a Silba. Rekao je da mu je more bilo nevjerojatno, ali da je bilo valovito dosta, ali da mu je bilo i hladno. A temperatura mora pokazuje skroz nešto drugo, ali eto, pola kanala je pola kanala, pa se osjeti.
5: A pogotovo uz razliku u odnosu na temperaturu zraka, dakle u Zadru je u moru izmjereno 14 sati 27 celzijevih stupnjeva, ali vjerujem, pogotovo ako je takav tip futrke i napeto je jako i uzbuđenje je veliko, tako da ja vjerujem da i to igra svoju ulogu u nekom subjektivnom dojmu temperature.
0: Da. Dobro, u svakom slučaju čestitke i njemu kao pobjedniku, a vama i vašoj ekipi veliki pozdrav iz Zadra, Igore.
5: Također i vama, Umberto, hvala i do slušanja.
6: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

Poslušajmo izvješće službe Pomorskog meteorološkog centra Split, Državnog hidrometeorološkog zavoda, izdanog danas u 12 sati. Upozorenje, tijekom noći mjestimice magla. Vremenska prognoza za Jadran za prvih 12 sati, tiho ili sjeverozapadnjak i jugozapadnjak do 10, poslije podne do 14 čvorova. More 1 do 2 uz vidljivost 10 do 20 km. Na večer ponegdje manje od 1 km zbog magle. Pretežno vedro uz jači razvoj na oblake, postoji mala mogućnost za pljusak, uglavnom uz obalu. Vremenska prognoza za sljedećih 12 sati, tiho ili slab sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, more mirno ili malo valovito, ponegdje je moguća magla, pretežno vedro.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Svojim zaposlenicima i svim žiteljima grada Zadra i Zadarske županije čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vodovod Zadar.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314-704.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Svim građanima čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Proslavimo ovaj povijesni blagdan u miru, ponosu i zajedništvu, čuvajući vječnu uspomenu na herojstvo naših branitelja. Općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Već tradicionalno na ovaj dan i Moto klub Beštije se priključuje proslavi Dana obrane i 31. obljetnice vojno-redarstvene operacije Oluja. Tako su i danas od 9:30 okupljali su se na Branimiru i krenuli oko 10 sati prema Benkovcu. Tamo su bili oko 10:45 defile kroz grad, priključivanje centralnoj proslavi, paljenje svijeća i odavanje počasti na Trgu Aserija, kratka jedna zakuska, a zatim su krenuli prema Kninu 12:15 i tamo su stigli oko 13:30 i jednostavno njihovo priključivanje proslavi Oluju u Kninu po želji sudionika defilea i članova motokluba Beštije pod nazivom Od Branimira do Zvonimira će itekako biti i dalje dok od bude ne samo ovog kluba, nego dok bude ljudi koji žele onako ovu obljetnicu slobode proslaviti onako kako i dolikuje svaki na svoj način. Jer ne smijemo zaboraviti, živjela nam slobodna Hrvatska.
1: Radio Zadar.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Učini dobre odluke mogućima. Skini Moja RBA. Budi među najbržih 2000 koji u aplikaciji otvore račun do kraja kolovoza i dobivaš 50 eura. A onda se opusti, jer ti je uvijek pri ruci Moja RBA, tvoja digitalna banka. Raiffeisen Bank. Make it happen.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.
4: Najbolja glazba i dobre priče. Sve na jednom mjestu. Dobrodošli u dobar dan uz dobar zvuk Radio Zadra.

0: 15 je sati, poslušajmo Božidara Kolegu.
1: Vijesti Radio Zadra.
2: Dobar dan, Hrvatska slavi dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost tradicionalno je održana u Kninu uz državni vrh i tisuće posjetitelja.
1: Vijesti.
2: Pripadnici ratnih postrojbi ponosni su na pobjedu koju su izvojevali prije 31 godinu. Jedan od njih je predsjednik Udruge veterana 7. gardijske brigade Robert Puja.
3: Unatoč svim izazovima s kojima smo se suočavali tijekom obrane i oslobađanja naše domovine, nismo posustali. S krunicom oko vrata mi smo pobjedili. Nažalost, i danas postoje pokušaj iskrivljavanja istine o Domovinskom ratu i umanjivanja značaja naše pobjede. Pokušava se prikazati kako su odgovornost i krivnja podjednake, iako je svima vrlo dobro poznato tko je bio agresor, a tko je branio svoj dom i svoju domovinu. A onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem: pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
1: Vijesti.
2: A premijer Andrej Plenković u svom govoru najavio da će braniteljima uskoro rasti mirovine.
4: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju, povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine. A nakon što smo 2017. i 2022. ukinuli dva ranija smanjenja, ukinut ćemo i posljednje preostalo smanjenje mirovina pripadnika vojske, policije i drugih ovlaštenih službenih osoba uvedeno 2002. godine.
1: Vremenska prognoza.
2: O vremenu sutra, Igor Horvat.
5: Sutra, četvrtak, pretežno vedro, sunčano, ponovo vruće, puhat će slab poslijepodne do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro mjestimice slab burin, more većinom malo valovito i temperatura zraka bez promjene.
6: Slušali ste vijesti Radio Zadra.
0: Božo, hvala ti lijepa.
1: Najbolja glazba i dobre priče, sve na jednom mjestu. Dobrodošli u Dobar dan uz Dobar zvuk Radio Zadra.

0: Zadarski forum sinoć je bio ispunjen pjesmom, emocijama i zajedništvom na svečanom koncertu Arbana si od srca pjesmom, održanom u povodu Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, Dana hrvatskih branitelja, te obilježavanja 300. obljetnice dolaska Arbanasa u Zadar. Koncert je okupio brojne zadarske glazbenike i klape, koji su publici priredili večer posvećenu bogatoj glazbenoj i kulturnoj baštini Arbanasa i Zadra. Na pozornici su se tijekom večeri izmjenjivali poznati izvođači Gianni Maršan, Beppo Matešić, Zora Jelenković, Albino Pino Kotlar, Vili Kalmeta, Krešimir Perović, Leo Perović, Šime Ivičić, Šime Jelenković, Martina Stipčević-Petani, Mario Petani, Nika Pastuović i Duo Gitman, dok su poseban ugođaj svojim nastupima donijele klape Arbanasi, Donat, Diadora i Munita. U jutrošnjem dijelu našeg programa čuli smo Albina Pina Kotlara, a sada je na red, snimano je ovo naravno prije koncerta, poslušati Bepa Matešića, Đena Jovića i Vilija Kalmetu.
1: Pred najavljivali smo naravno ovaj koncert 300 godina Arbanasa na povijesnom mjestu u gradu Zadru na forumu ispred crkve Svetog Donata. Jedan od, rekao bih, najstarijih koji će večeras pjevati je naš legendarni Beppo Matešić. Beppo, drago mi vas je vidjeti i da i dalje pjevate.
2: Pa vjerovno, to mi je, kako bih rekao, to mi je zanat. Cijeli život od malena pjevam krapama, pa malo sa Grdovićom. Sad to malo, uzeo sam jednu malo klapicu, malo idem, malo rođendani krštenja, ali sve manje i manje. Godine čine svoje, pomirio sam se sudbinom, nije više onaj Beppo što je bio, a šta je tu je.
1: A dobro, i to je i normalno, dolaze godine, dolaze malo zdravstveni problemi, ali je u svakom slučaju, eto, bili ste i neki dan u Zemuniku, forma je i dalje ostala dobra.
2: Kad imamo ono dobre harmonike, gitare, bas gitare, svi pjevaju, to je to.
1: Da.
2: Baš smo veliko festu napravili u Zemuniku, tamo sam skoro 3 godine zaredio.
1: Ovaj koncert ima naziv 300 godina Arbanasa dolaska u Zadar. Doista impresivan broj imena pjevača, a vjerujem da ih u Arbanasima ima makar još toliko, samo nisu se okrenuli baviti s tim.
2: A u Arbanasima, mogu reći iskreno, svaki drugi je pjevač. Dok su se rodili, oni su se već počeli kriviti.
1: Dobro, Beppo,
2: eto. To je u genima, obično. Mi više Arbanasa imaju stil melodije talijanske, jer ovdje za vrijeme Italije naši starci su zapamtili one pjesme napoletanske i tako dalje. To su i ostali.
1: Ostalo je uho. Beppo, eto, hvala vam na razgovoru. Vi se pripremite za nastup. Hvala na radiju, na razgovoru za Radio Zadar.
2: Hvala vama.
1: Sa nama je sada Đeno Jović. Đeno, dobro ti večer.
3: Dobro večer.
1: Eto, klapa Arbanasi je spremna za svoj nastup kada dođete na red.
3: I je, prvi smo na redu, za divno čudo, tu smo prvi, a bili smo jedna od boljih klapa. Ali funkcionirali su kao klapa neko vrijeme i onda kad smo postigli velike uspjehe, onda su se razišli. Karakteri su bili to.
1: Došli do vrha, i rekli
3: su vi ste najbolji.
1: Dalje ne možemo. Đeno, ne mogu s vama pričati, a da se ne sjetim vašeg pokojnog oca Čiči Jovića, koji, rekao sam, i način na koji on umro oslikaje on, baš onako kako je živio, 200 na sat.
3: Do zadnjega je pjevao, do zadnjega je tulumario i dva dana prije nego što ga je uhvatila ta nesretni moždani lagani, kad je okrenio, je pjevao. I slikali smo se, napravili smo zadnju sliku kada smo znali, posljednja večera.
1: To je u onoj vašoj legendarnoj konobi.
3: Tako je.
1: Je bila i njegova generacija, kasnije vaša.
3: Svi su bili tamo, svi. Tamo je prošlo promenada, 3,500 ljudi je prošlo. I svi su zašli veseli.
1: Moram priznati, bio sam i ja tam. Ali prihvatio on i mlađu generaciju, vrlo rado je bi došao kod vas kad je tvoja ekipa bila, recimo.
3: Volio je mlade i svaki put kad smo mi bili u konobi, pjevali, plesali, on bi došao s nekog svog druženja, oko 2 ure, mogu ja s vama, da li vam smetam, i ostao bi s nama do kraja. Volio je plesati, volio je pjevati, volio je život, eto, volio je.
1: Volio
3: punim, plućima ga je volio.
1: Volio je sve što vole mladi.
3: Je.
1: Eto, šteta da nije on ovdje među nama fizički, međutim,
3: on je s nama uvijek, malo ga duhom.
1: Jer malo kaže mi. Sjetite se i naravno i god je bio po gradu.
3: A imamo toliko snimke, toliko imamo, mogli bi napraviti jedan film. Imamo snimke sa ovih mobitela, kad su se pojavili mobiteli. Dakle, imamo svake te baze njegove, šale, pjesme, sve.
1: Eto, Đeno, uživajte i probite led kao prvi i pjevajte iza Čiče.
3: Hoćemo za njega uvijek se sitimo. Ne, nešto je bio otac, bio je prijatelj, pravi je bio. Eto, da je bilo još takvih, bilo bi super.
1: Je, još jedno hvala.
3: Hvala vama.
1: Naravno da proslava 300 godina Arbanasa u Zadru bez Vilija Kalmete teško može proći. Vili, najprije dobra večer.
3: Dobro večer.
1: Eto, lipo ste obučeni u mornarsko, lipa crvena barba.
3: Imam napolitansku pismu, pa sam se nekako približio, to je njihov. I da imam i trike trake ove cipele. Mislim da pisma je nastala 1880. godine. I kako su mogli oni u Napolju biti nego ovako slično obučeni na moru. Tako da sam to nekako približio.
1: Eto, za sve naše sugrađanke, sugrađani, naravno mnogobrojne gosti koji su u našem gradu, vi kad god vam vrijeme to dozvoljava, a obično ste svaki dan u gradu, iskoristite naš poznati duo Gitman koji svira i onda vi otpjevate jednu pjesmu, minimalno jednu, gdje se cijeli trg digne na noge i niko ne bi rekao da je 11 sati ujutro.
3: I to je stvarno spontano, oni mene znaju, ja sam s njima, sa Riki na mandolinu, ili sam radio u bendu, ali ove pisme, ove kancone stare, talijanske arije, kako oni zovu, nisam, ali oni znaju što ja znam i kad me vide krenu i onda ja jednu bacim. Ako je baš euforija, kao što zna biti, onda je dvije.
1: A Bog vam je dao takav glas da vama mikrofoni ne treba, vi to otpjevati
3: na bez trgu, mikrofona. Na trgu ne treba, je zatvoren prostor i to, a nisam kaj Bepo Matešić, takvog intenziteta. Jer ima i ovaj mali Duje Stanišić i on je odličan.
1: Da.
3: On ima još jaču snagu, ali rijetko zapiva.
1: I onda onaj zaštitni znak Arbanasa, to je bicikla, s biciklom dođete i nakon pjesme lipo odgurate biciklu jer poštujete pravila da ne vozite u gradu, a onda pravac Arbanasa.
3: Da, tako ću večera s biciklom izgurati ode do pozornice. A ja sam sad prepoznatljiv po tome, po trgu, po bicikli, po tim kanconama, talijanski, tako ili to moraš pivati zato što su gosti i oni to znaju. Dva puta sam probao pivati domaće stvari, od soce nešto jednu svoju, niko uopće nije glavu digao, jer im nije poznato.
1: Da, ovako bez obzira da li dolaze iz Njemačke, Nizozemske.
3: A to su svjetske stvari.
1: Svjetske stvari, ne trebaju biti Italijani, jednostavno svi to rado prihvataju.
3: A svi to i upotrebljavaju u svojim zemljama, od cijelog svijeta. Japanci, Kinezi, nema ko ne pivao sole mio, koren grato.

0: još bolju zabavu, jer to je prvenstveno velika, velika obljetnica, i uživajte sa svojim Armanasima.
1: Hvala.
2: Radio Zadar.

0: Radio Zadar oglasi.
1: Svojim zaposlenicima i svim žiteljima grada Zadra i Zadarske županije čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vodovod Zadar.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

0: Слушай, задай.
1: Vrtim ključeve od auta, za ljubavnika znam.

Zadar će i ovog ljeta imati svoju tradicionalnu noć punog mjeseca, koja će se ove godine održavati čak 4 dana, od sutra 6. pa do 9. kolovoza. Manifestacija koja slavi zadarsku gastronomiju, otočku tradiciju i mediteranski način života nastavlja se razvijati, a iz turističke zajednice grada Zadra poručuju kako nije riječ samo o fešti. Ova manifestacija nije samo fešta, to je priča o ljudima, otocima, moru i mjesečini. Idealna prilika da osjetite duh Zadra kakav se ne može pronaći u vodičima, stoji u najavi manifestacije na stranicama turističke zajednice. A danas u Bibinjama, koje svečano obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, uz glazbu Zajedništvo i ponos, proslava započinje na šetnici Taline u 19 sati pripremom specijaliteta vrijednih lovaca na sada već tradicionalnoj lovačkoj večeri, gdje će zabavljati sve one koji se tamo zateknu trio arta. Uz vrhunsku hranu očekuje vas i opuštena atmosfera, druženje te ljetni događaj pod zvjezdanim nebom, a u onom večernjem programu na Farnaži s početkom u 21 sat očekuje vas koncert negrišne grupe Vista, koja će rasplesati publiku i donijeti odličnu atmosferu za proslavu ovog važnog datuma. Eto, jedan poziv da provedete večer uz glazbu, druženje i svečano ozračje u kojem zajedno slavimo vrijednosti, slobode i zajedništva. Nije tako daleko ni 8. kolovoza, pa najavimo 45. susret klapa Raspivano Bivinje. Od 21 sat će opet Bivinje okupiti ljubitelje klapa na trgu Sri Sela.

0: Vrijeme je za našu središnju informativnu emisiju, sa nama je Božidar Kolega.
1: Hrvatska radiotelevizija, Radio Zadar, Dnevnik.
2: Dobar dan u Dnevniku u kojem donosimo Hrvatska slavi dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Zadarski župan zadovoljan najavljenim ulaganjem na području Obrovca. Veliki koncert u čast dolaska Arbanasa u Zadar. Kukljica slavi Gospu od sniga, stiže vrhunac Toplinskog vala.
1: Dnevnik.
2: Hrvatska slavi dan pobjede i domovinske zahvalnosti, dan hrvatskih branitelja i 31. obljetnicu operacije Oluje. Velikom vojno-redarstvenom akcijom godine 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost tradicionalno je održana u Kninu uz državni vrh i tisuće posjetitelja, više Snježana Kralj.
3: Počelo je rano ujutro tradicionalnom budnicom ulicama Knina, svetom misom i polaganjem vijenaca. Na Kninskoj tvrđavi još jedanput se zaviorila hrvatska zastava. Mato Bjelovarac, nekadašnji pripadnik Puma, je jedan od onih koji su prvi ušli u oslobođeni Knin.
4: Svaki put me emocije probiju, tako da je, to je taj ponos. Emocije se posebno otvore kad sretnete svoje suborce u biti i svoje pripadnike, a ovaj dio ovdje uvijek za sebe vidim taj mali svoj svijet kako je bilo u tom trenutku.
3: Predsjednik udruge veterana 4. gardijske brigade Puma, Robert Puja, danas poručuje.
5: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
3: Na središnjoj svečanosti cijeli državni vrh, premijer Andrej Plenković.
6: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
7: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
8: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
3: Poručili su predsjednik Sabora Gordan Jandroković i predsjednik države Zoran Milanović. I 31 godinu poslije emocije su snažne. Bivši ministar obrane Damir Krstičević.
9: Današnji dan, ulazak 4. i 7. penjanje prema Kninskoj tvrđavi, skidanje njihovog barjaka, stavljanje hrvatskog barjaka, to je nešto nezaboravno, neopisivo i ono, osjećaj, rat je gotov.
10: Danas imati slobodnu, neovisnu hrvatsku državu, pripadnicu i članicu svih euroatlantskih integracija, u svakom slučaju ponos.
3: Izjavio je aktualni ministar obrane Ivan Anušić.
2: Gotovo godinu dana priprema, detaljne izviđanje i vrhunska obučenost bili su ključ uspjeha hrvatskih snaga u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja, prisjetio se ratni zapovjednik Zadarske 7. domobranske pukovnije i 5. sektora obrane na Masleničkoj bojišnici, te ratni zapovjednik 113. šibenske brigade Daniel Kotlar. Kotlar je naglasio izniman moral hrvatskih branitelja.
11: Kad sam posjetio vojnike koji su bili sa Borisom Garmom, gdje su imali njega poginulog i par ranjenih, i kad sam im predočio situaciju pridvače kako je stanje na bojišnici i da moramo sutra ponovo krenuti, oni su ustali se, rekli, zapovjedniče, ko bi se sramote mogao vratiti doma. Mi smo spremni, mi idemo ponovo u ostvarivanju naše zadaće. I to je tako dobili sam, evo ja se sada i sad vježim koliki moral, koliko mi je to ostalo sjećanje, to kaže, pa ko bi se vratio kući, mi moramo izvršiti zadaću.
2: I Škabrnja svečano i s ponosom obilježava dan pobjede i domovinske zahvalnosti. Uz prisjećanje na žrtvu hrvatskih branitelja, općina je pripremila bogat program, a načelnik Ivan Škara ističe kako Škabrnja privlači sve više stranih turista koji pokazuju velik interes za povijest mjesta te memorijalni centar.
12: S ponosom i zahvalnošću prisjećamo se svih hrvatskih branitelja koji su svojim životom i hrabrošću omogućili slobodu u kojoj danas mi živimo i uživamo. Danas smo pripremili bogat kulturno-zabavni program za sve generacije. Od 19 sati počinje smotra folklora, od 21 sat slijedi koncert Zdravka Škendera i Miroslava Škore, a večer će završiti sa vatrometom. Tako da, evo, za sve generacije danas spremno u Škabrnju. Sve goste koji su u našim kućama za odmor su obaviješteni i svi će se vrlo rado, kažu da će se vrlo odazvati na današnji dan i proslaviti s nama dan pobjede. I vrlo često obilaze mjesto, imamo tu i ostatke oružanih snaga, znači tenkove, haubice, spomen obilježja i redovno to obilaze i evo, skoro svaki dan u zadnjih mjesec dana imamo upite da im otvorimo i memorialni centar koji je pri kraju, tu imaju objašnjenje na engleskom, tako da evo, mislim da smo jako zadovoljni našim gostima.
1: Dnevnik.
2: Obrovac će postati lokacija prve tvornice streljiva u Hrvatskoj, strateškog projekta investicije vrijedne više desetaka milijuna eura koja se ostvari u suradnji s renomiranim inozemnim partnerom te uz suvlasnički udio države za Zadarsku županiju. Ovaj projekt donosi brojna radna mjesta, ističe zadarski župan Josip Bilaver.
13: Ono što je bitno da mi smo očito kao Zadarska županija prepoznati kao županija u koju je vrijedno doći i ulagati. Naime, imamo i dovoljan broj i stanovnika i izgrađenu infrastrukturu. Ovdje se radi o tvornici koja ima tradiciju preko 500 godina, koja je međunarodno priznata, koja ulazi u ovu investiciju zajedno sa Vladom Republike Hrvatske. Naime, suvlasnik te tvornice streljiva će biti i država, to nam je također vrlo važno. I ono što je također bitno, da na tom području, dakle zaleđa, sada dobivamo jednog velikog poslodavca, preko 300 radnih mjesta se očekuje da će biti u konačnici otvoreno, a to nama daje i diversifikaciju naše ekonomije. Ne možemo biti ovisni samo o turizmu, znamo da je to dosta i osjetljiva gospodarska grana, a ovo nam zaista evo, jedno veliko ulaganje u industriju koja će osim same tvornice uz sebe razviti cijeli niz drugih poslovnih subjekata koje će ponovno pridonijeti rastu zaposlenosti.
1: Dnevnik Radio Zadra.
2: Sinoć na Zadarskom forumu svečani koncert Arbanasi od srca pjesmom, kojim se obilježila 300. obljetnica dolaska Arbanasa u Zadar. Brojni su bili zadarski pjevači koji su veličali ovaj događaj. Poslušajmo što su rekli Bepo Matešić i Albino Pino Kotlar.
14: Arbanasina, mogu reći iskreno, svaki drugi je pjevač. Dok su se rodili, oni su se već počeli kriviti. To je u geni. Obično, mi više Arbanasi imaju stil melodije italijanski, jer kod je za vrijeme Italije. Da. Naši starci su zapamtili one pjesme napoletanske i tako dalje. To su i ostali.
15: Pijam dvije pjesme koje su vezane za Arbanase, jedna i druga. Prva se zove Arbanase, misto moje, a druga je Zonja i on, što bi na hrvatskom bilo Gospa naša, jel? Koja je napravljena upravo povodom obljetnice 300 godina dolaska Arbanasa na ovaj prostor.
2: Kukljica na otoku Ugljanu danas slavi 512. godišnjicu blagdana Gospe od Sniga. Središnji dio vjerskog slavlja je tradicijska procesija stotina brodica te blagoslov novog kipa Gospe od Sniga koji predvodi zadarski nadbiskup. Direktorica turističke zajednice Vlatka Košta najavili bogatu kukljišku feštu uz tradicijske dalmatinske igre te večerni zabavni program uz grupu Majaši.
16: Rekla bih da Gospa od Sniga predstavlja zapravo identitet Kukljice i predstavlja jednu manifestaciju koja spaja tradiciju, vjeru i baštinu. Misno slavlje ove godine je posebno, predvodi ga nadbiskup Zadarske nadbiskupije i naročito je posebno zato što nam je postavljen jedan novi veliki kip Gospe od Sniga koji će ovom prilikom biti blagoslovljen.
1: Dnevnik.
2: Danas i sutra temperaturni je vrhunac ovog toplinskog vala, no dobrih vijesti, barem što se vrućina tiče, nema. Nešto malo manje vruće bit će preksutra, tako je to sročio meteorolog HRT-a Zoran Vakola, koji kaže da su temperature ispod 30 stupnjeva moguće u posljednjih 10 dana ovog mjeseca, ali i to je pod velikim možda.
17: Još dalje vrlo vruće vrijeme, a onda u petka malo, ne usuđujem se reći hladnije, manje vruće, naime dolazi osvježenje. Ono što prognoze upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. Barem prema kažem sadašnjim prognozama. Suša i toplina su uzrok ovih požara, uzrok i vrlo niskih vodostaja u srednjoj Europi, pa i kod nas, da prema jugoistoku Europe, tako da moramo se prilagođavati tim novim okolnostima, neki će disati na škrge, u svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će biti pljuskova već u ovom tjednu, petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode. Nakon ovog manjeg osvježenja, manje vrućih dana u drugoj polovici ovog tjedna, u sljedećem tjednu ponovo zatopljenje, ne bih se usudio reći ovo što po medijima se govori, bit će još gore nego što je sada. Ponegdje možda i hoće, kao recimo ovo zahladnjenje u petak, recimo kninsko područje će vjerojatno u petak biti najtoplije, dok će već u zagrebačkom području, ovdje sjeverna Hrvatska, malo manje biti vruće. No pravo osvježenje, ja ga u kolovozu ne vidim, možda zadnje 10-dnevlje, dakle poslije 18-20 kolovoza će biti temperatura zraka niža od 30 stupnjeva.
1: Vremenska prognoza.
2: A u vremenu sutra, Igor Horvat.
18: Sutra, četvrtak, pretežno vedro, sunčano, ponovo vruće, puhaće slab poslije podne do umjeren sjeverozapadni vjetar, ujutro mjestimice slab burin, more većinom malo valovito i temperatura zraka bez promjene.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Zadra.
2: S vama su bili Marin Dražić i Božidar Kolega.
1: Od 16

0: Ritam tvoga grada. Radio Zadar. Radio Zadar oglasi.
1: Svojim zaposlenicima i svim žiteljima grada Zadra i Zadarske županije čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja. Vodovod Zadar.
2: Svim građanima čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti te Dan hrvatskih branitelja. Proslavimo ovaj povijesni blagdan u miru, ponosu i zajedništvu, čuvajući vječnu uspomenu na herojstvo naših branitelja. Općina Vir.
0: Marketing Radio Zadra. Telefon 314 704.

Večeras u Ižu, 21 sat u Domu kulture, izložbe fotografija Silvija Panovića pod naslovom Iški Amarkord. Ovo fotografsko djelovanje diplomiranog inženjera građevinarstva maloižanina Silvija Panovića pratimo gotovo 4 desetljeća. Njegov fotografski put započinje 80. godina u fotoklubu Zadar, gdje pohađa tečaj fotografije pod mentorstvom Zvonka Kuselina i Borisa Gujne. A večeras Savske užance predstavljaju i najavljuju ovogodišnje izdanje 67. tradicionalnih Savskih užanci. Večernje predstavljanje Savskih užanci u Zadru, to je večeras, a 7. kolovoza je tako onaj već tradicionalno ribarski dan od 20 sati, kuhanje brudeta ostalih morskih delicija, u 21 sat nastup klape brodarica, a od 22 biti će koncert Mladena Grdovića i njegove grupe Romantik, od 1 sat DJ Anđela. 8. kolovoza donosi tradicionalnu Savsku noć, iluminacija porta, brodova i kaića, a za zabavu su zaduženi Psihomodo Pop od 23 sata, nakon njih DJ Anđelo. I 9. kolovoza tradicionalne trke tovarov i svečano zatvaranje 67. Savskih užanci, to je u 18 sati. Na večer također DJ Anđelo će zabaviti narod, a prije toga rano ujutro biti će budnica. I to bi bio raspored ovogodišnjih Savskih užanci.

U Poljoprivredno-edukacijskom centru u Zemuniku održano je stručno predavanje i radionica pod nazivom Zaštita od maslinine muhe s naglaskom na ekološki pristup koje je okupilo veliki broj maslinara s područja Zadarske županije. Predavanje je održao Ivica Lađarević iz tvrtke Panagris Consulting DO, a dvorana centra bila je ispunjena do posljednjeg mjesta. Predavanje su organizirali Zadarska županija i udruga maslinara Zadarske županije s ciljem dodatne edukacije maslinara o suvremenim metodama praćenja i suzbijanja maslinove muhe. Maslinine muhe, riječ je o najznačajnijem štetniku masline koji može prouzročiti velike gubitke prinosa, ali i negativno utjecati na količinu i kvalitetu maslinovog ulja. U teorijskom dijelu predavanja obrađeni su biologija i razvojni ciklus muhe, čimbenici koji utječu na razvoj njene populacije te važnost redovitog praćenja brojnosti štetnika radi pravodobnog određivanja optimalnog termina zaštite. A nakon teorijskog dijela održana je praktična demonstracija u masliniku Doma za starije osobe u Zemuniku, gdje su se sudionici upoznali s pravilnim postavljanjem lovki i primjenom sredstava namijenjenih suzbijanju maslinine muhe u ekološkoj proizvodnji, a imali su priliku razmijeniti iskustva te dobiti odgovore na konkretna pitanja o zaštiti svojih maslinika.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
4: Na početku današnje emisije odlazimo u 1975. godinu, kada su bubnjarka Sandy West i gitaristica Joan Jett oformile prvi ikad ženski heavy rock band pod imenom The Runaways. Objavile su 4 studijska albuma. Imale su i nastupale u drugoj polovici 70-ih. Među njihovim najpoznatijim pjesmama su Sherry Bomb, Hollywood, Queens of Noise i cover Rock'n'Roll Velvet Undergrounda. Nikad nisu postigli veliki uspjeh u Sjedinjenim Državama. The Runaways su postale senzacija u inozemstvu, posebice u Japanu, zahvaljujući hit singlu Sherry Bomb. Kim Fowley i bivša pjevačica Runawaysa Sherry Curie tvrdile su da je Sherry Bomb brzo napisana samo za Curie, audiciji za bend, jer članovi grupe nisu mogli izvesti pjesmu. Govori o buntovnoj tinejdžerici koja odbija tuđa očekivanja. Kad je objavljena, članice skupine The Runaways imale su između 15 i 17 godina. Zbog njihove dobi i seksualiziranog imidža izazvale su brojne rasprave. Neki su tvrdili da je Kim Fowley namjerno gradio provokativan nastup kako bi privukao medijsku pozornost.

1985. godine Bruce Springsteen je započeo četvrtu etapu svoje svjetske turneje Born in the USA na Roger Fitzgerald Kennedy stadionu u Washingtonu. Vjerojatno je najpoznatiji po albumu Born in the USA iz 84. koji je prodan u 15 milijuna primjeraka. Postao je jedan od najprodavanijih albuma svih vremena sa 7 singlova koji su se našli u topu 10. Nakon albuma slijedila je velika uspješna svjetska turneja. Naslovna pjesma bila je ogorčeni komentar tretmana vjetnamskih veterana, među kojima su bili neki od članova Springsteenovog pratećeg E Street benda. Pjesma je naširoko pogrešno interpretirana kao nacionalistička, te je u vezi s predsjedničkom kampanjom 84. postala dio predizborne kampanje. Period s albumom Born in the USA predstavljao je Springsteenov vrhunac u popularnoj kulturi, te je stekao najširi krug obožavatelja koji je ikad imao.

0: Roller Coaster.
1: 2008. Američki pjevač, tekstopisac Rover Hazard umre nakon operacije raka gušterače. Napisao je skladove i snimio kao demo pjesmu Girl Just Want to Have Fun iz 79. koju je 1983. snimila Cyndi Lauper. Također je skladao novovalne MTV pjesme Escalator of Life i Change Reaction, koje je izvodio sa svojim bendom Rover Hazard and the Heroes, koji su bili popularni na klubskoj sceni Philadelphia Delfije tijekom 80-ih. Escalator of Life jedna je od onih pjesama koja savršeno hvata prijelaz iz kasnih 70-ih u rane 80-te. Iako nije postala veliki nacionalni hit, stekla je kultni status među ljubiteljima New Wave-a, osobito u Filadelfiji, odakle je Hazard potekao. Pjesma govori o neprekidnom kretanju kroz život, ambiciji, želji za uspjehom, otuđenosti u modernom gradu, osjećaju da nas svakodnevica nosi brže nego što možemo pratiti. Neprekidnom kretanju kroz život, ambiciji, želji za uspjehom, otuđenosti u modernom gradu. To nije pesimistička pjesma, ali nije ni optimistična. Više zvuči kao promatranje svijeta u kojem su ljudi stalno u pokretu, a rijetko imaju vremena zastati i razmisliti.

Na današnji dan 1955. rodio se Eddie Fingers Ojeda, gitarist benda Twisted Sister. Bili su američki heavy metal band iz New York. 7. lipnja 83. na njemu se našla pjesma The Kids Are Back, koja je korištena u uvodnoj sceni filma iz 2010. Jackass 3D. The Kids Are Back je jedna od najvažnijih pjesama grupe iz njihove klasične faze. Napisao ju je frontman Dee Snider. Pjesma je bila jedna od prvih većih uspjeha benda, osobito u Velikoj Britaniji. Jedna od najjačih stvari kod pjesme je osjećaj zajedništva. Za razliku od mnogih metal pjesama koje govore o osobnoj moći, The Kids Are Back govori o kolektivnom identitetu.

0: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
1: This is rock and roll.
2: Od ponedjeljka do petka.
3: Yeah, roller coaster.
0: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
2: Jedan od nas, Radio Zadar.

Vrijeme za servisne informacije. Krećemo od Elektre Zadar. Sutra 6. kolovoza u Kruševu veći dio mjesta bez struje od 8 do 10. Karin Gornji, predjeli Lončar i Radeke od 8 do 10. Zelengrad cijelo mjesto od 10 do 12. U istom terminu Medviđa cijelo mjesto od 10 do 12. Žegar također cijelo mjesto od 13 do 14. U Krupi cijelo mjesto 13 do 14, u istom terminu cijelo mjesto nadvode i u Zelengradu predio Vlačine i Kreta Mitrovići također od 13 do 14. Kruševo, predjeli Karlovac, Brajnovići, Šoše i Župani od 10 do 12 i u Bilišanama cijelo mjesto od 13 do 14. Doista djelatnici Elektre sutra izrazito aktivni. Što se tiče vodovoda, naravno u ovoj situaciji nemaju nekih planiranih radova, ali obzirom na te velike gubitke to mi isto ne ide u glavu, ali već kada jesu stavili obavijeste, ja ću je ponoviti. Vodovod Zadar upućena je svim građanima mjere štednje pitke vode, ne samo za građane već i za gospodarstvo, i upućena je molba da se značajno smanji potrošnja vode namijenjena zalijevanju javnih i privatnih zelenih površina, nogometnih igrališta i slično, izbjegava pranje vozila i plovila, izbjegava učestalo punjenje bazena i izbjegava korištenje vode na javnim mjestima kao što su tuševi i slavine na plažama. Eto, do daljnjega nam ostaje ove mjere štednje pitke vode, od nekih planiranih radova nema ništa. Eto, toliko o ovim informacijama.

Dok se predsjednik FIFA Gianni Infantino bori s najvećim izazovom svog desetljeća na vlasti, dva najistaknutija glasa u pobuni protiv njega bile su žene. Velšanka Laura McAllister i Norvežanka Liz Klevenes, jedine žene u izvršnom odboru UEFA, pojavile su se kao otvorene kritičarke njegovog načina rada i tijekom ove krize izazvane njegovim neuspjelim pokušajem da se progura poduzeće pod pokroviteljstvom privatnog kapitala, poznato kao FIFA Football Enterprises. I negativne reakcije potaknule su raspravu o tome je li nogomet, kojim su dugo dominirali muškarci, spreman za ženu koja će voditi globalni sport. Bilo bi divno vidjeti ženu izabranu za predsjednicu FIFA, rekla je McAllister, potpredsjednica UEFA, u intervju za Reuters, ali to je puno složenije od toga. Voljela bi misliti da nismo daleko od toga da imamo ženu predsjednicu, ali bojim se da jesmo, jer mislim da se igra mora prilagoditi ostatku društva. Međutim, rasprava je dobila na zamahu nakon što je bivši predsjednik FIFA Sepp Blatter utorak javno pohvalio Klevenes, rekavši da je vrijeme da žena vodi upravno tijelo sporta. Ipak McAllister je rekla da je FIFA globalni politički krajolik još uvijek velika prepreka. Bili živi pa vidjeli, pa zašto ne?

I došlo je vrijeme da se polako oprostimo od popodnevnog programa Radio Zadra. Visoka temperatura koja nas je pratila cijeli dan, evo, pokazuje i ovim trenucima 32 stupnja je u našem gradu. Ako vas tješi, i u Gospiću je toliko, tako da ni u Lici u ovim trenucima nema osvježenja, a u Kninu, gdje je bila glavna proslava, to smo i znali da će biti najveća, 35 je stupnjeva tamo. Vaši domaćini bili su tonski realizator ranije Marin Dražić, to je sada Goran Paleka, glazbu vam bira Toni Dunatov, a ja sam Umberto Pjasevoli, pozdravljam vas, lijepi pozdrav, do slušanja, svako dobro.

0: Music Box. Yeah. Are you guys ready? Okay.
1: Jedan od istaknutih vokala glazbene scene, Alen Islamović, donosi novu emotivnu baladu Dolazi vrijeme suza. Riječ je o snažnoj pjesmi koja donosi prepoznatljivu emociju i interpretaciju po kojoj je Alen godinama poznat, a koja osvaja već na prvo slušanje. Alen je dobrodošao na frekvencije Hrvatskog radija Radio Zadra.
2: Srdačan pozdrav.
1: Ova glazbena priča je još jedna potvrda vaše dugogodišnje kvalitete i prepoznatljivog glazbenog potpisa. Kako je nastala ova balada?
2: Jedna rock balada koja me je privukla odmah na prvo slušanje, jel, ja takve pjesme volim pjevati. U zadnje vrijeme nemamo baš na tržištu nešto takvih pjesama. Rock balade nije baš ni jako jednostavno ni napisati. Ako znaš da pišeš za čovjeka, jel, koji ima zdrav glas, raspon glasa, moj glas mene dobro služi, tako da je moj prijatelj Miroslav Rus najvjerojatnije dok je stvarao tu pjesmu mislio na mene. Ali mogu reći da mi smo dugogodišnji prijatelji i mogu reći da je ta pjesma Dolazi vrijeme suza čak i mene dirnula i rekao sam, evo, hoćemo pjevati za taj tvoj projekt koji ti pripremaš i koji ćeš ove godine objaviti. I drago mi je da sam u buketu takvih pjevača za koje si ti radio kao autor svoje te pjesme. Drago mi je da sam i ja uskočio u taj buket i nadam se da će taj materijal koji ti pripremaš biti jako interesantan. Ja bi se Rusu zahvalio na i u budućoj saradnji sa mnom. On zajedno sa mnom učestvuje u mom novom projektu, na mom novom albumu, na novim pjesmama, gdje će biti negdje oko 10 do 12 novih pjesama. I ova pjesma što je za mene napisao Miroslav Rus je jako, jako, jako dobra pop rock balada, tako da ništa, uživajte u ovoj pjesmi, ona je poslana u pravo vrijeme. Dolazi vrijeme suza je poruka ljubavna. Pozdrav još jednom svima koji budu slušali. Volim vas sve, Alen Islamović, uživajte u pjesmi Dolazi vrijeme suza.

0: Glas generacije, rasprodane dvorane i milijuni pregleda sada imaju svoje prvo veliko diskografsko poglavlje. Nakon mjeseci iščekivanja i nevjerojatnog uspona koji je obilježio domaću i regionalnu glazbenu scenu, Jakov Jozinović objavio je svoj dugo očekivani album Prvijenac ja za čudaletim. Izdanje koje donosi 10 pjesama predstavlja krunu dosadašnjeg rada mladog glazbenika koji je u rekordnom roku od prvih objava došao do statusa jednog od najtraženijih izvođača nove generacije. Jakove, dobro nam došao.
1: Pozdrav svim slušateljima radija.
0: Album donosi spoj suvremenog pop zvuka, snažnih emocija i produkcije koja bez zadrške prati svjetske trendove.
1: Na albumu se nalazi 10 pjesama koje pričaju različite priče o ljubavi, odrastanju, snovima i svemu što sam proživio posljednjih godina. Album je nastao u suradnji sa meni dragim ljudima i vrhunskim autorima i producentima poput Matije Cveka, Laure koja pjeva, Josipa Palamete, Jerka Drlje, Mahira Sarihođića, Srđana Sekulovića Skancija i mnogih drugih koji su u ovom projektu dali poseban pečat. Hvala vam što slušate moju novu glazbu, hvala radiju što pušta i nadam se da već imate svog favorita za ovo ljeto. Ljubim!

Dok ljetne pozornice diljem Europe ponovo ispunjava zvuk klasične glazbe, hrvatska pijanistica Ana Marija Markovina predstavlja projekt kojim je posvetila godine rada. Od berlinske filharmonije do hrvatske publike, Ana Marija Markovina predstavlja

0: Nakon prethodnog singla Mi smo začarani krug, kojim su najavili svoj nadolazeći studijski album, bend Atmosferik predstavlja novo izdanje pod nazivom Idemo na more. Riječ je o ljetnom singlu koji nastavlja graditi prepoznatljiv zvuk benda i dodatno otvara smjer njihovog budućeg albuma. S nama je čovjek koji potpisuje glazbu, stihove i aranžman.
1: Pozdrav svima, ja sam Lado Bartoniček iz grupe Atmosferik.
0: Ovaj singl ste zamislili kao pravi ljetni singl.
1: To je drugi singl nakon singla kojeg smo započeli raditi materijal za novi album. Prethodni singl bio je Mi smo začarani krugovi. Evo, pošto je došlo ljeto, imali smo jednu prigodnu pjesmu koja je malo možda atipična, malo je onako baš doslovno u Atmosferik zvuku, ali mi smo dosta ponosni na nju i na taj sound, tako da Martina Marle, moja malenkost i Marko Sedlak, neću reći uporno, ali s guštom, evo, radimo na novom albumu, budućem našem 6. albumu, koji bi trebao biti ugledati svjetlo dana negdje tamo iduće godine. Još ćemo izbaciti jedan single na jesen i onda ćemo sljedeće godine otvoriti taj album koji još nema imena, s kojim ćemo izaći van. Eto, pozdrav svim slušateljima i uživajte u našem novom singlu. Idemo na more.

0: 22 su sata.
1: Hronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. U Hrvatskoj je obilježena pobjeda u Domovinskom ratu. Na središnjoj proslavi u Kninu premijer najavio povećanje braniteljskih mirovina.
0: Zbog zagrijavanja Save, nuklearna elektrana Krško smanjuje proizvodnju električne energije za 20%.
2: Snažna oluja pogodila Sloveniju, temperature se spustile za 10 stupnjeva.
0: Cijena nafte pala ispod $80 zbog naznaka smirivanja napetosti između SAD-a i Irana.
2: Vrijeme sutra i dalje vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva, mogući lokalni pljuskovi.
3: Oluja. Dan pobjede i domovinske zahvalnosti.
2: Velikom vojno-redarstvenom akcijom 1995. u samo 84 sata oslobođeno je gotovo 11.000 četvornih kilometara okupiranog područja. Glavna svečanost Dana pobjede tradicionalno je održana u Kninu, gradu čije je oslobođenje i skidanje srpske zastave s tvrđave prije 31 godinu i simbolično označilo slom pobune. Izvijestit će Aleksandra Funes.
4: Proslava je počela rano ujutro tradicionalnom budnicom ulicama Knina, svetom misom i polaganjem vijenaca. Na kninskoj tvrđavi još jedanput se zavijorila hrvatska zastava, u čijemu je podizanju sudjelovala i kći poginulog hrvatskog branitelja Vukovarka Danijela Čevra.
5: 20. studenoga izveden je iz Vukovarske bolnice zajedno sa još 200 ranjenika i tu noć su ubijeni na Ovčari.
4: Mato Bjelovarac je prije 31 godinu kao pripadnik Puma bio jedan od onih koji su prvi ušli u oslobođeni Knin.
6: Pa na samim prvim linijama je bilo otpora taj cijeli dio, ali nije toliko ni bilo velikog otpora zato što su ljudi protivnici, znači, ostavili svoja sredstva. Na primjer, sjećam se iz tog cijelog dijela gdje smo naišli na tank AM-72. Bio je ukopan, ali je bio bez posade. Nije nikog bilo, ono, osjećaj je baš čudan kad dođete na to područje. Pa emocije se posebno otvore kad sretnete svoje suborce, u biti i svoje pripadnike koji su bili s vama.
4: I nakon 30 emocije su snažne. Bivši ministar obrane Damir Krstičević.
7: Današnji dan, ulazak 4.7. penjanje prema Kninskoj tvrđavi, skidanje njihovog barjaka, stavljanje hrvatskog barjaka, to je nešto nezaboravno, neopisivo i ono, osjećaj rat je gotov.
4: Umirovljeni general Rahim Ademi planirao je operaciju lažnog napada koji je uoči Oluje uspješno odvukao velik dio srpskih snaga.
8: Oluja za mene počinje trešček, ova unikatna operacija sa takvim planiranjem, jer takve operacije koje su imali lažno napad, ima jako malo. I one su upotrebili njihovu operativnu pričuvu, zrakoplovstvo, sve na tom pravcu i mi 4. krenemo prema Kninu i oni nisu imali višu pričuvu za intervenciju nama iza leđa.
4: Među brojnim motoristima bili su i pripadnici motokluba 4. gardijske brigade. Njihov predsjednik Dražen Šušnjara.
9: Osjećaj su podijeljen uvijek, jer se sjetimo unazad 30 nešto godina kad smo ulazili na drugi način gore, preko Crvene zemlje i tako. Vrate se nekakvi sjećanja koja i nisu baš dobra, ali dobro.
4: U Kninu su bila kao i svake godine i djeca poginulih i nestalih branitelja, Vukovarac Marko Marić.
10: Ja sam imao 11 godina, otac je poginio u Borovu naselju, braneći Vukovar 3.11.1991. godine. Nije ovo jedino mjesto koje mi ovako organizirano posjećujemo, upravo zato smo i osnovali udrugu.
4: Ni vrhunac Toplinskog vala nije spriječio desetke tisuća ljudi iz cijele Hrvatske da i ove godine dođu u Knin.
11: Što je staroga, svake godine tradicionalno već na našu Oluju.
12: Izrijeti da ovo nije naporno. 12 sati, ali nema veze. I 6 sati čekao u Zagrebu vlak.
13: Tu smo sa bebom iz Kutareva iz Otorca. Bebe nam ima 5 mjeseci.
4: Sve okupljene u Kninu oduševile su sposobnosti moćnih rafala, ali i akrobatski program Krila Oluje, te pokazna vježba sposobnosti oružanih snaga i MUP-a.
14: Mi smo iz Novog Marofa. Da je bilo to tako oružanje ranije, ne bi bilo ovoga što je bilo.
4: U Oluji su poginula 243 branitelja, a dvojica se još smatraju nestalima.
2: Na središnjoj proslavi Dana pobjede uz branitelje i građane bio je i državni vrh, ministri kao i čelnici političkih stranaka. A što su poručili, sažela je Miruna Kastratović.
4: Robert Puja, predsjednik udruge veterana 7. gardijske brigade Puma, obratio se okupljenima u ime branitelja i veterana Domovinskog rata. Poručio je kako je Oluja kruna svih akcija te da se točno zna tko je bio agresor. Osvrnuo se tim riječima na uobičajene kritike koje dolaze iz Srbije u danima proslave obljetnice oslobodilačke operacije Oluja.
15: Onima koji ni danas ne znaju što je bilo, posebno onima koji s druge strane Dunava i Save potiču huškačku retoriku i siju sjeme mržnje, poručujem. Pobjedonosna Oluja kruna je svih naših akcija i operacija i slavit ćemo je sve dok nam živo srce bije.
4: I premijer Andrej Plenković poručio je da je Oluja bila legitimna i oslobodilačka akcija i briljantna vojna pobjeda.
16: Kao i svake godine, na ovaj dan u Kninu se s ponosom prisjećamo veličanstvene pobjede koja je promijenila tijek hrvatske povijesti. Bila je to kruna svih pobjeda u Domovinskom ratu.
17: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj.
4: Dodao je i predsjednik Sabora Gordan Jandroković. Okupljenima se na stadionu u Kninu obratio i predsjednik Republike Zoran Milanović, te uz, kako je rekao, duboko ljudsko hvala hrvatskim braniteljima, poručio da hrvatski nacionalni interesi nalažu da se zemlja ponajprije bavi vlastitom sigurnošću, a ne svakom izjavom koja dolazi iz Srbije.
18: Ja nekako vjerujem da je naša interpretacija povijesti poštena, ali opet ja sam subjektivan. Ja sam predsjednik Hrvatske, ja sam Hrvat, ali isto tako mislim da ne bismo trebali reagirati na svaku besmislicu, verbalnu besmislicu, koja dođe preko Dunava.
4: U prigodi obljetnice Oluje i Dana hrvatskih branitelja, premijer Andrej Plenković najavio je veća prava za 200.000 branitelja te pojasnio.
16: Stoga će na jesen Vlada Hrvatskom saboru uputiti izmjene dvaju zakona kojima će uvesti dodatak uz mirovinu, čiji će iznos ovisiti o duljini sudjelovanja u obrani suvereniteta Hrvatske. Također, prema istom kriteriju povećat ćemo i najniže braniteljske mirovine.
4: Dan pobjede i Dan hrvatskih branitelja čestitao je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved.
19: Visoko podignimo hrvatske stjegove. Prisjetimo se svih naših dragih prijatelja koji su živote položili na oltar domovine. Čuvajmo naše zajedništvo, isto ono kakvo smo imali tijekom Domovinskog rata.
4: Oluja je bila najuspješnija ratna operacija ikad do sada, poručio je ministar obrane Ivan Anušić.
20: Slava i čast svim onima koji nisu danas s nama, izgubili su svoj život braneći Hrvatsku i boreći za hrvatsku državu. Danas smo prvenstveno zbog njih ovdje, odati počast, prisjetiti se na to. U svakom slučaju ponosim.
4: Predsjedniku pak Domovinskog pokreta Ivanu Penavi uvijek je radostan i pobjednički osjećaj doći u Knin, a o porukama iz Srbije kaže:
21: neka pate, oni jednostavno pate zbog toga što mi imamo državu, što smo ostvarili svoj višestoljetni san.
22: Nacija, čak i nacija od naših susjeda, dakle iz Srbije, zapravo ne gradi svoju budućnost na mitovima i nacionalnim porazima, nego zapravo da gradi na nečem drugom.
4: Dodaje i predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić. Dodajmo još na kraju da je gradonačelnik Sinja i MOST-ov saborski zastupnik Miro Bulj objavio video u kojem je izrazio nezadovoljstvo načinom organizacije proslave u Kninu. Snimio se kako uklanja ogradu kojom su građani Knina i branitelji ograđeni od izaslanstava koja sudjeluju na svečanosti na glavnom trgu, uz poruku kako bi Oluju trebali svi zajedno proslaviti.
0: I diljem Hrvatske odana je počast svim poginulim, nestalim i umrlim hrvatskim braniteljima. Vijenci i svijeće položeni su pred oltarom domovine na Medvedgradu i na memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata u Vukovaru, dok je ulicama Pule prošao mimohod branitelja Istarske županije.
2: A kako se danas živi u Kninu? 31 godinu nakon oslobođenja, više u prilogu Lidije Grubišić.
23: Godinama je Knin ulagao u komunalnu, poduzetničku i turističku infrastrukturu i rezultati su konačno vidljivi. Broj nezaposlenih povijesno je najniži, 300-tinjak. Oko 100 ljudi zaposlilo se u nedavno otvorenom trgovačkom centru. Nažalost, većih proizvodnih investitora nema, ali sve više obrtnika i malih poduzetnika, tako da su iznajmljeni svi poslovni prostori u poduzetničkom centru i inovacijskom inkubatoru, gdje njih 40-tak razvija poslovne ideje. Među ima i Ivan Opačak, povratnik iz Njemačke.
24: Vratio sam se obitelji prvobitno radi djeteta, sigurnosti, a druga stvar je poduzetništvo. Ja se bavim IT uslugama, dosta nam je tu pomogao inkubator gradski, imamo infrastrukturu. Znam dosta ljudi koji planiraju da se vrate, znam dosta ljudi koji se vratili.
23: Pa je prošle školske godine upisano 30% više prvašića i taj trend se zadržao ove godine. Za najmlađe stanovnike Grad je zadnjih godina izgradio 3 nova dječja vrtića, a gradonačelnik Mario Čačić najavljuje.
1: Mi pripremamo projektnu dokumentaciju za 4. novi vrtić, taj će biti najveći. Tu su još neki veći projekti, pripremamo projekt vatrogasnog doma, autobusni kolodvor koji će se graditi, centar za posjetitelje koji je fokalna točka za pristup Parku prirode Dinara.
23: Takav je centar Kninu potreban jer sve se više razvija turizam i to onaj aktivni. Unazad 2 godine broj noćenja je udvostručen. Direktor turističke zajednice Ivan Sorić.
3: Želimo da Knin brendiramo u smjeru avanturizma, u smjeru trejla, biciklizma, planinarenja, mototurizma. Znači, to su sve nama zanimljivi turisti.
5: Iz Njemačke, prvi put je na tvrđave. Lijepo.
6: Iz Slovenije. Iznenađena sam iznad ove tvrđave, krasna je.
23: Kažu turisti, a što kažu Kninjani o svom gradu?
7: Ja bi uvijek istaknula naše prirodne ljepote grada Knina. Moramo čuvati više nego ikad.
25: Jedino to malo da je više posla.
26: Malo se popravlja, nešto je malo bolje.
27: Jako puno smo kao mladi podcijenjeni. Traže jako puno iskustva koje nam ne daju da steknemo.
28: Zaista toliko lijepo, obnavljaju se zgrade.
23: Naime, trenutno se u Kninu provodi do sad najopsežniji program energetske obnove više stambenih zgrada, dok će država financirati gradnju 3 novih zgrada te 11 obiteljskih kuća za mlade obitelji.
0: Oluja. Dani ponosa i slave. U Hrvatskoj je vrhunac toplinskog vala. Prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, poslije podne je u Valpovu izmjereno 40 stupnjeva, a u Gradištu, pokraj Županje, u Slunju i na Zagrebačkom Griču 39. Zbog ekstremno visokih temperatura u cijeloj Hrvatskoj danas i sutra na snazi je crveni meteo alarm, a za južnu Hrvatsku ostaće još i u petak, rekao je meteorolog HRT-a Zoran Vakula.
29: Ono što prognoze naš upućuju sezonske, to je nastavak iza prosječne topline. U hrvatskoj okolici već dosadašnji dio godine među 3-4 najtoplijih godina u povijesti. Sudeći prema ovom kolovozu i prema dugoročnim prognozama do kraja godine će vrlo vjerojatno tako i ostati. Možda u nekim krajima bude i rekordno topla, no vjerojatnije druga ili treća. U svom slučaju poljoprivrednici će i dalje imati nevolja, jer to što će i biti pljuskova već u ovom tjednu, u petak, subotu, to ne znači da će se znatno poboljšati stanje sa zalihama vode.
2: Naime, toplinski val uz dugotrajnu sušu spustio je vodostaje rijeka na povijesno niske razine, a Hrvatske vode upozoravaju da bi u idućim danima mogle presušiti Orljava kod Požege i Plitvica kod Varaždina. Nizak vodostaj Dunava posljednjih dana stvara probleme duž cijelog toka rijeke. Kod Vukovara je plovidba već otežana, a dio brodova više ne može nastaviti put, ističe voditelj službe sigurnosti plovidbe u lučkoj kapetaniji Borna Čerina. Posljedice osjeća i najveća hrvatska riječna luka, potvrdio je za HTV direktor Luke Vukovar Marijan Kuprešak.
30: U zadnjih 10 dana, dakle, nema uopće plovnosti. Sve baže stoje, usidrene, dakle, ili u lukama ili na pojedinim područjima i čekaju bolji gaz. Partneri koji su potpisali ugovor s nama u naredna 3 mjeseca su trebali izrealizirati putem Luke Vukovar nekih 200.000 tona, što je značajna tonaža za Luku Vukovar i značajan prihod. I, dakle, postaje upitno da li će se partneri organizirati neki drugi način prijevozom ili kargom ili kamionskim prijevozom.
31: Imamo u plovnom putu kod mjesta Erdut, gdje su 2 broda teretna, prije već nekoliko dana su se nasukali i stoje tamo i također ili će se rasterećivati ili će čekati da naraste vodostaj.
2: Niski vodostaj rijeka stvaraju probleme i u energetici. Zbog previsoke temperature Save, nuklearna elektrana Krško od sutra smanjuje proizvodnju električne energije za 20%. No iz vlade poručuju da opskrba Hrvatske nije ugrožena. Više u prilogu Ivice Krišta.
32: Okolišno ograničenje koje propisuje da nuklearka Krško ne smije na određenom mjestu miješanja vode Savu zagrijati na više od 28 stupnjeva, dosegnuto je i kapacitet proizvodnje se u prvom koraku smanjuje s punog na 80%. Član uprave elektrane Saša Medaković.
33: Mi smo sposobni raditi i preko toga i ukoliko smo potrebni za sigurnost rada sustava, mi to možemo. Preduvjet za to je da nam relaksiraju to ograničenje i da možemo nešto dodatno zagrijati Savu na izlazu. Ukoliko se procjeni da će sustav biti i bez nas stabilan, tada ćemo mi prvo reducirati snagu elektrane za 20%. To će se dogoditi u noći sa srijede na četvrtak. Ako krene dalje sa pogoršanjem situacije, tada bi se još dva puta po 15% spustila snaga u roku od 3 do 4 dana i potom kad bi dosegli 50% snage, ispod toga ne bi više reducirali, nego bi u potpunosti obustavili elektranu.
32: Unatoč tome, opskrba je sigurna i u uvjetima sadašnje visoke potrošnje koju bi štednjom struje ipak trebalo smanjiti, poručuje ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
8: Postoje određena vršna opterećenja, mi smo blizu onih granica, doduše još nismo satno opterećenje maksimalno koje smo imali 2024. godine. U ovoj godini postigli, ono je negdje oko 3363 megavata po satu, negdje oko 3200 megavata je maksimalno opterećenje ovih dana. Energija koja se ne rasipa je najbolja energija, energija koju uštedimo. I što se tiče opskrbe, opskrba je sigurna, nuklearna elektrana Krško sigurno radi, nastavit će raditi.
32: O rastu cijena na tržištu koji se očekuje i sigurnosti opskrbe govori energetski stručnjak Goran Majstorović.
9: Energija će biti manje, znači neki zamjenski izvori koji ima, će treba biti angažirano, ali su skuplji naravno. I to dovodi do nekog privremenog povećanja cijena. Tako da evo, doći do nekog kratkotrajnog, pretpostavljam, promećanja na tržištu, ali to će se vratiti čim se stabilizira stanje sa vodotocima. Mi imamo relativno čvrst oporan sustav, raspoloživost je dobra, povezanost je dobra sa susjedima i možemo zaključiti da sigurnost je na visokoj razini, a sad uvijek se može dogoditi nešto nepredviđeno, nekakvi veliki zastoj, poremećaj, ali generalno sigurnost je dobra.
32: Ako se proizvodnja u nuklearnoj elektrani Krško zaustavi, Hrvatska elektroprivreda potrebne bi količine struje osigurala proizvodnjom iz vlastitih izvora i nabavom na veleprodajnom tržištu, izvijestili su iz HEP-a.
0: Zbog niskog vodostaja Dunava prvi put u 44-godišnjoj povijesti rad je prekinula mađarska nuklearka Pakš, dok najveća srbijanska hidroelektrana Đerdap 1 radi sa samo 20% kapaciteta. Glavni direktor Elektroprivrede Srbije Dušan Živković.
10: Hidroelektrane rade u režimima onakvim kakve dotok dozvoljava i u tom smislu Đerdap 1 je na nivou 20% sa prosječnim dotokom istorijski najmanjim, na nivou 1400 kubika, a Đerdap 2 je negde na oko 30%.
0: Kronika dana.
2: Cijene nafte pale su na manje od $80 za barel nakon novih naznaka o mogućem smirivanju napetosti između SAD-a i Irana. Američki predsjednik Trump tvrdi da pregovori o plovidbi kroz Hormuški tjesnac dobro napreduju, dok Teheran poručuje da rute za plovidbu dogovara isključivo s Omanom, a ne s Washingtonom. Više donosi Jelena Maštruko.
11: Trump je najavio da bi dogovor s Iranom o normalizaciji prometa u Hormuškom tjesnacu mogao biti postignut vrlo brzo, te da pregovori dobro napreduju, istodobno izražavajući zadovoljstvo zbog pada cijena nafte ispod $80 za barel. No isto tako nije isključio daljnje zaoštravanje i nove napade na Iran ako dogovor ne bude postignut.
12: Hormuški tjesnac bit će otvoren vrlo brzo ili će Iran pretrpjeti teške udare, nakon čega će se tjesnac i onako otvoriti. Pokrenut ćemo silovit napad, najveći od Drugoga svjetskog rata. Ako opet odustanu od dogovora, udarit ćemo ih jako. Oni to znaju, razumiju to. Već smo im pokazali, ali najveći napad tek dolazi i nadam se da ga nećemo morati izvesti.
11: Umeđu vremena je postignut dogovor između Teherana i Muskata prema kojemu bi brodovi u Perzijski zaljev ulazili sjevernom rutom kroz iranske vode tjesnaca, a izlazili južnim pravcem koje nadzire Oman. Iransko ministarstvo vanjskih poslova potvrdilo da su s Omanom dogovorene zemljopisne koordinate za brodsku rutu kroz Hormuški tjesnac. Ministarstvo je dodalo kako će ih dvije zemlje uskoro zajedno i objaviti, ističući međutim da takav sporazum sam po sebi ne jamči i sigurnost na tom važnom plovnom putu. Teheran je u nekoliko navrata isticao da u ovom trenutku pregovara samo s Omanom, te da su uplitanja Trumpove administracije i prijetnje razlog što dogovor nije prije postignut. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu ustvrdio je kako cijeni napore američke strane da postigne dogovor s Iranom, dodajući kako oni moraju uzeti u obzir i sigurnost Izraela.
0: Jako cijenimo naše zajedničke napore sa Sjedinjenim Državama protiv iranskih nuklearnih ambicija, ali također želim prenijeti da postojanje Izraela ne može biti predmet pregovora sa sporazumom ili bez sporazuma.
11: Jedno od ključnih pitanja koje ostaje je i hoće li revolucionarna garda prihvatiti smanjeni nadzor nad Hormuškim tjesnacom, te koje bi informacije Iran zahtijevao o teretu i odredištima brodova.
2: Iranski predsjednik Masud Pezeškijan izjavio je u intervju za državnu televiziju da je suradnja s vrhovnim vođom Močtabom Hamenejem trenutačno vrlo teška. Močtaba se nije pojavio u javnosti otkako je postao vrhovni vođa, a Pezeškijan već nekoliko dana opovrgava da je dao ostavku. Ir napiše kako je rekao da neće dati ostavku i da će nastaviti odlučno raditi.
0: Iran je upozorio zemlje Perzijskog zaljeva da bi svaki novi američki napad na njegov teritorij izazvao osvetu protiv ključne energetske infrastrukture u cijeloj regiji. Dva visoka iranska dužnosnika, dva izvora iz zaljeva i visoki regionalni diplomat za Reuters rekli su da je prije tjedan dana, kad je Trump posljednji put prijetio velikim napadima, iranski ministar vanjskih poslova Abbas Arakči razgovarao sa saudijskim, turskim i katarskim kolegama te sa zapovjednikom pakistanske vojske. Pozvao je američke zaljevske saveznike da utječu na Trumpa i odvrate ga od novih napada.
2: U jednom od ovogodišnjih najsmrtonosnijih ruskih zračnih napada na Kijev i okolicu ubijeno je 17 osoba, a više od 40 je ranjeno, objavile su lokalne vlasti. Ukrajinska vojska priznala je da nije uspjela presresti ni jednu balističku raketu zbog kroničnog nedostatka streljiva za sustave Patriot, koji su jedina učinkovita obrana. Istodobno, Ukrajina je nastavila napadati logističke centre u Rusiji, a u tim je napadima poginulo najmanje 4 ljudi. Izvještaj Gorana Ivanovića.
1: Presretači balističkih raketa mogli su spasiti ljude koji su danas poginuli, objavio je predsjednik Volodimir Zelenski na društvenim mrežama.
12: Bio je to težak napad. 24 balističke i 4 supersonične rakete Cirkon i Onyx, kao i 115 bespilotnih letjelica. Glavne mete napada bili su skladišni objekti u vlasništvu civilnih poduzeća. Bilo je i napada na infrastrukturu i željezničku stanicu. Ti objekti nisu imali nikakve veze s ratom. Pivovara, skladišta građevinskog materijala i civilni logistički objekti.
1: Zelenski je ponovno pozvao saveznike da što prije dostave Ukrajini proturaketne sustave, ali i na uvođenje dodatnih mjera prema Rusiji, jer smatra da znatan dio ruske proizvodnje balističkih raketa još nije pod sankcijama. Rusko ministarstvo obrane potvrdilo je napade u kijevskoj regiji na ciljeve povezane s ukrajinskom vojskom, uključujući skladišta i proizvodne pogone za bespilotne letjelice. Dodali su da su istodobno srušili gotovo 500 ukrajinskih dronova diljem zemlje, ali da je u središnjoj Rusiji pogođeno još jedno distributivno središte poduzeća za internetsku trgovinu Wildberries. Ukrajina u posljednje vrijeme intenzivno napada skladišta tog ruskog ekvivalenta Amazonu, jer ga smatra paravanom za vojnu logistiku i dostavu sankcionirane opreme. Ruska agencija TAS objavila je da je u eksploziji automobila u Moskvi teško ozlijeđen generalni direktor poduzeća za proizvodnju bespilotnih letjelica Ural Drone Zavoda Vladimir Tkačuk.
0: Zbog toplinske oluje na području između Postojne i Logateca u Sloveniji temperature su se spustile za 10 stupnjeva. U Idriji na čak 23, javlja slovenski 24 sata. Meteorolozi prognoziraju da će se oluja smiriti za koji sata, olujne ćelije bile su i u Julijskim Alpama iznad Cerkna te u Kočevju.
2: I za kraj još jedna priča iz Knina, ali ovaj put o kninskoj glazbenoj sceni koja je, kako je doznala Đana Krvavica, itekako kreativna i aktivna.
3: Machine Gun i Jep neki su od bendova koji su 80-ih godina u Kninu bili dio autentične rock scene, ostavivši velik utjecaj na društveni život grada. A ovako danas zvuči kninski bend John Reed and the Gentlemen. Uskoro objavljuju svoj prvi EP Sun Burn s 4 pjesme, čiji je autor Karlo Marjanović, ujedno pjevač i gitarist.
4: 2023. ja i basist Duško Korlat svirao smo na akustičnim gitarama te neke obrade i došli smo na ideju zašto mi ne bi sastavili svoj neki autorski bend. EP je već snimljen, sve odrađeno, samo čekamo par nekih sitnica koje trebamo riješiti da ga onda možemo pustiti na ove streaming servise, taj neki stoner, desert, psihodelic rock, tako nekako.
3: Osim što godinama organizira brojne koncerte, kulturna udruga Tribut održava i glazbene radionice za djecu, a lokalnim bendovima omogućuje i prostor za vježbu. Otkriva bubnjar Zvonimir Anić-Kremić.
13: Prostor je vrhunski, odličan sound, zna biti malo vruć, ali to je rock'n'roll, ima i bendova, a ima i publike, pogotovo danas.
3: Marija Kajić-Zvjerec, klavijaturistica, je uspješnog dugovječnog kninskog sastava Dalibor, a djecu podučava sviranju njoj omiljenog glazbenog instrumenta.
11: glazbene radionice su zamišljene za djecu koja bi možda razvila u budućnosti, pa ajmo reći nekakvu želju da budu članovi danas sutra nekakvih bendova.
3: A petu godinu rada proslavili su Kninci, uspješan rezultat glazbenih radionica. Sofija Martić i Marika Škundrić, članice su ovog najmlađeg šesteročlanog benda.
5: Prvo sam završila osnovnu glazbu i sad ću u srednju. Dosta mi znači jer ono, volim se time baviti.
6: Sviram violinu i skupljam muziciranje zbor. U bendu sam vokal, to je pjevačica. To je doslovno ono što želim raditi u životu.
3: Za nešto žešći zvuk pobrinuo se četveročlani mladi ženski hard rock i metal band Blister. Još jedan dokaz da glazbena scena Knina ima što ponuditi.
2: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
7: Dobro večer. Luka Modrić odigrao je prve minute od završetka svjetskog prvenstva u dresu Milana na pripremama u Australiji protiv gradskog rivala Intera. U igru je ušao u 62. minuti te preuzeo kapetansku traku uz veliki pljesak publike. Dao je intervju za talijansku gazetu Dello Sport u kojem je među ostalim naglasio da je već otprije imao želju produžiti ugovor na još godinu dana, što je i učinio osjećajući se dobro nakon svjetskog prvenstva. O reprezentaciji u intervju Talijanima nije govorio. Isti list javlja i kako je Petar Sučić, koji nije nastupio u spomenutoj utakmici, privremeno napustio pripreme Intera zbog prinove u obitelji. Nogometašice Hajduka izgubile su od Bečke Austrije 3-2 na kvalifikacijskom turniru Lige prvakinja u Sloveniji. U subotu će razigravati za nastavak natjecanja u Europskom kupu. Sutra će u akciju i nogometaši Hajduka, također i Rijeke, u prvim utakmicama trećeg pred

0: U prošloj utakmici vidio sam sjajnu energiju kod momčadi Žalgirisa uz odličnu atmosferu. Pokazali su da imaju kvalitetne igrače, ali i energiju, agresivnost, pozitivan pristup. Moramo o tome voditi računa. Ako naš pristup ne bude pravi, ako ne budemo agresivni i proaktivni, velike su šanse da izgubimo, u to budite sigurni. Bez hrabrog pristupa imat ćemo problema. Zato moramo pokazati svoje dobro lice, a uvjeren sam da hoćemo.
1: I'm sure we're gonna.
2: Oni su već uigrana ekipa koja ima svoj gard, koja ima svoj način igranja, zna se odbraniti, zna i jako dobro izaći u tranziciju. Znači, to je Europa gdje nema prosječnosti.
0: Drugo kolo bilo je kobno za naše predstavnike na teniskom Masters turniru u Montrealu. Sinoć je Dona Vekić izgubila od Viktorije Golubić, Antoniju Ružić eliminirala je Madison Keys, dok je Marin Čilić poražen od Francisa Tiafoa. I još samo informacija da se na Europskom prvenstvu u vodenim sportovima u Parizu David Ledinski i Luka Martinović nisu uspjeli plasirati u finale skokova s daske visine sine 3 metra.
3: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Dunja Plačko-Vršnak.
5: Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano i vrlo vruće. U unutrašnjosti uz jači razvoj oblaka, poslije podnevnih pljuskava lokalno će biti u unutrašnjosti Istre i u Gorskom kotaru, a mogući su i u unutrašnjosti Dalmacije. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu poslije podne do umjeren sjeverozapadni uz obalu i jugozapadni. U drugom dijelu noći na petak zapuhat će umjeren do jak sjeveroistočnjak, na sjevernom Jadranu jaka bura. Najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 22, na Jadranu između 22 i 27, najviša dnevna uglavnom između 34 i 39. U petak i subotu u kopnenim krajevima te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije promjenljivo, mjestimice uz pljuskove i grmljavinu koji lokalno mogu biti izraženiji. U kopnenim krajevima bit će manje vruće. Na srednjem i južnom Jadranu zadržat će se pretežno sunčano i vrlo vruće.
3: Kronika dana.
4: Na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
6: U Hrvatskoj je obilježena pobjeda u Domovinskom ratu. Na središnjoj proslavi u Kninu premijer najavio povećanje braniteljskih mirovina.
4: Zbog zagrijavanja Save, nuklearna elektrana Krško smanjuje proizvodnju električne energije za 20%.
6: Snažna oluja pogodila Sloveniju, temperature se spustile za 10 stupnjeva.
4: Cijena nafte pala ispod $80 zbog naznaka smirivanja napetosti između SAD-a i Irana.
6: Vrijeme sutra i dalje vruće, temperature između 34 i 39 stupnjeva, mogući lokalni pljuskovi. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spiker Šimun Miloš, uredile Danja Dubrovac i Marija Gerbec-Njavro.
3: Prvi program. Radio Zadar 101,8, 103, 105,9.

Sve informacije, sva događanja i sve novosti iz Etera Radio Zadra pratite i na našim internetskim stranicama radio.hrt.hr. Radio Zadar.

0: cijeli nered.
1: Zona zabave. Radio Zadar.
2: Glazbeni vremeplov. Poslušajte što se događalo kroz glazbenu prošlost.
3: This is rock and roll.
1: Od ponedjeljka do petka.
4: Yeah, roller coaster.
2: Samo na frekvencijama Radio Zadra.
5: Na početku današnje emisije odlazimo u 1975. godinu, kada su bubnjarka Sandy West i gitaristica Joan Jett oformile prvi ikad ženski heavy rock band pod imenom The Runaways. Objavile su 4 studijska albuma. Imale su i nastupale u drugoj polovici 70-ih. Među njihovim najpoznatijim pjesmama su Sherry Bomb, Hollywood, Queens of Noise i cover rock'n'roll Velvet Undergrounda. Nikad nisu postigli veliki uspjeh u Sjedinjenim Državama. The Runaways su postale senzacija u inozemstvu, posebice u Japanu, zahvaljujući hit singlu Sherry Bomb. Kim Fowley i bivša pjevačica Runawaysa Sherry Curie tvrdile su da je Sherry Bomb brzo napisana samo za Curie audiciji za bend, jer članovi grupe nisu mogli izvesti pjesmu. Govori o buntovnoj tinejdžerici koja odbija tuđa očekivanja. Kad je objavljena, članice skupine The Runaways imale su između 15 i 17 godina. Zbog njihove dobi i seksualiziranog imidža izazvale su brojne rasprave. Neki su tvrdili da je Kim Fowley namjerno gradio provokativan nastup kako bi privukao medijsku pozornost. Yes.

1985. godine Bruce Springsteen je započeo četvrtu etapu svoje svjetske turneje Born in the USA na Roger Fitzgerald Kennedy stadionu u Washingtonu. Vjerojatno je najpoznatiji po albumu Born in the USA iz 84. koji je prodan u 15 milijuna primjeraka. Postao je jedan od najprodavanih albuma svih vremena sa 7 singlova koji su se našli u topu 10. Nakon albuma slijedila je velika uspješna svjetska turneja. Naslovna pjesma bila je ogorčeni komentar tretmana vjetnamskih veterana, među kojima su bili neki od